0: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
1: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Banovicama i Banovićima.
1: Nešto novo i za Mamić d.o.o. Živinice. U poslovnom centru Maline, novi salon keramike i kupatilske opreme uz popust od 10% do kraja mjeseca.
0: Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
2: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada klupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
1: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
2: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035-755-058 i 060-355-8731.
1: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Vječno stoje.
2: Skladište građevinskog materijala i prodavnica alata i opreme Mol Promet Sapna.
1: Sve za gradnju od temelja do krova.
2: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreć, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
1: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
2: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
1: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
2: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
3: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
4: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod PKR. Leila.
3: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
5: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude, pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate upreko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača, tusuji, linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035-745-070, 035-744-400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Sve počinje od pogleda.
1: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
1: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
2: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
2: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
2: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
2: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
3: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
0: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
0: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
0: Titanik Tuzla 035-366-554.
3: Novo i jedinstveno na području Živinica.
0: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
3: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
0: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
3: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
0: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
3: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
0: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
3: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
0: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-27-27, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
3: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinica Tuzla u Ljubačama.
0: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
3: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni, kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.

vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu, jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group, medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja, d.o.o. Vitinica, Sapna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica, Sapna. 061-281-097. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S. Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, Magistralni put BB.
2: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
1: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
2: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
1: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
3: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035-258-221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
0: Vaše zdravlje, naš prioritet.
4: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije Primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
0: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
4: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Toješeće, Gornji i Donji Rajinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinhan, Slavinovići, Solina i Mramor.
0: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesi radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
4: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DŽ Sapna.
1: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji radio i TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, satelitske antene i oprema. Sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
0: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, bičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
1: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DŽ Sapna.
2: Ako želite kvalitetan namještaj po vašoj želji i mjeri i veoma povoljnim cijenama, posjetite tvornicu namještaja Smajić Brezik Kalesija. U ponudi su ugaone i TDF garniture, spavaće sobe, ležajevi francuski i sanci, klub stolovi te trpezarijski stolovi i stolice. Mogućnost kupovine na 12 rata bez kamate i žiranata. Sve proizvode izvozimo u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Namještaj Smajić 060-3388-948 i 062-062-457. Vaše je samo da pozovete i mi dolazimo na vašu adresu.
3: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
4: Zlatara, Rolex, Rolex, zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
3: Profesionalni, pouzdani i uvijek dostupni Sunny Medical DO. Prevoz pacijenata u sjedećem i ležećem položaju na bilo koju destinaciju u BiH i Evropskoj uniji prema potrebama i zahtjevima, bilo da se radi o bolnicama, privatnim ordinacijama ili domovima za starije osobe. Naša vozila su opremljena svom neophodnom opremom za siguran i udoban prevoz pacijenata. Pružamo i kompletnu kućnu njegu i neophodnu medicinsku pomoć u vašem domu prema vašim potrebama. Pouzdano i profesionalno osoblje non-stop vam je na usluzi 24 sata dnevno. Za više informacija pozovite 061-540-666, pišite nam na info@sunny-med.ba i pogledajte našu web prezentaciju sunny-med.ba. Pouzdan partner za brigu o vašim najmilijima, Sunny Medical.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
1: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale. 3 Arena Premium kanala. 6 Arena Sport kanala. Plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035-302-333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabel i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
0: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
2: Novo u Kalesiji. Novo u Kalesiji.
3: Prodavnica kućanskih aparata i opreme TechnoShop Magic Vision.
2: Nudimo vam veliki izbor televizora i druge audio i video opreme, bijelu tehniku poznatih proizvođača, veš mašine i sušilice, sudo mašine, električne peći, konvertore, razne usisivače, male kućanske aparate, LED rasvjetu, te kosilice, trimere i još mnogo toga.
3: TechnoShop Magic Vision u Kalesiji, u ulici Kalesijskih brigada, broj 8, pored centralnog parkinga.
2: Dobrodošli, dobrodošli.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
1: Vivija, samo nam čista ljubav.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini.

0: Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena, Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
2: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
1: Zeno Tours
3: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
1: Rezervacija mjesta obavezna.
4: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
5: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.

vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Putujte sigurno i udobno. Transturista Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH-Njemačka. Transturista se obraća direktno za Njemačku. Polasi iza Zvornika preko Sapneka, Lesije, Živinica, Lukavca, Tuzle, Srebrnika, Brčkog, Bjeljine i Oraša u BiH. Te preko Ulma, Stuttgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bohuma. Te preko Essena, Dortmunda, Ingolstadta, Nürnberga, Kassela, Gottingena, Hiddesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH. Viber i WhatsApp plus 387-611-93-383. Call center u Njemačkoj plus 49 813 44 73 99 63. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš transturista Tuzla.
1: Pored proizvodnje betona, Kuvet DO Kalesija bavi se i proizvodnjom plastične i aluminijske stolarije. Za PVC stolariju koriste se šestokomorni profili aluplast, a neki od njih su Ideal 4000, Ideal Neo MD i Ideal 8000. Za sve profile koristi se dvoslojno i troslojno ostakljenje sa tri dihtovanja, jedno na štoku i dva na krilu. Za ove profile koristimo okov austrijskog proizvođača Mako. Moguća je proizvodnja stolarije sa raznim dekorima, antracit, zlatnog, zlatni hrast, mahagoni i drugi, kao i sa aluminijskom oblogom plastificiranom u raznim bojama. Za proizvodnju aluminijskih prozora i vrata koristimo profile Shiko 75 SI i Alumil sa termičkim prekidom i bez njega. Uz PVC i alustolariju nudimo vam roletne

0: CIA u stolariju koja zadovoljava sve evropske standarde. Preko naše firme Kulvet Graz izvozimo i ugrađujemo širom Evropske unije. Kontaktirajte nas putem telefona 035 632 047, 062 555 965 i putem maila stolarija@kulvet-kalesija.ba. Kulvet DOO Kalesija, vaš pouzdan partner u ostvarenju ciljeva. Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 302 011. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
1: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena, Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa. Zeno Tours 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji. Rezervacija mjesta obavezna. Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
2: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
3: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
2: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
3: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
2: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
3: Vaše Durfarm apoteke.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061 874 305 ili 061 534 313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
1: Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinut će se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene. Šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima. Mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopraona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060-329-5352, 061-289-156, 062-895-419 i 065-058-641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, Munja, pored magistralnog puta Tuzla Zvornik na Capardama.
2: Dobra kola.
3: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila, autosalon AS Živinice.
4: Iz 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila, uvoz iz Njemačke.
3: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
4: Rentakar usluge 24 sata dnevno, dostava vozila na aerodrom.
3: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
4: Posjetite nas u Živinicama, Dubravska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
3: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-677-956 u Njemačkoj. Let's
4: go. Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
5: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
6: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
5: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visoko poliranog aluminija.
6: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
5: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
6: Adoplast Živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
5: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
6: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
5: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
6: Pa tebi osmijeh s lica ne silazi. Koli je zaslužan za takvu sreću?
3: Alder, salon u kome sam našla sve. Tako veliki izbor i visoka kvalitet nigdje nisam vidjela.
6: I šta si kupila?
3: Laminat, tepihe, keramiku, tuš, kabinu i kompletnu sanitariju. A tu su i granit, mozaici, dekorativni kamen i polirani porculan. Ma imaju sve da moderno opremiš dom.
6: Poboljšajte i unaprijedite vaš interijer. Salon Alder.
3: 061-649-445 i 061-775-292.
6: Zapratite nas na Facebooku Alter Keramika. Funkcionalnost, vrhunski dizajn i kvalitet, a povoljne cijene. Uvjerite se u ovu ponudu našu.
3: Posjetite Salon Alder, pista na Međašu.

0: kume, dosta je, ajmo kući.
1: Ljudi, još pa jednu popijemo i idemo.

0: Brate, dosta je bilo.
1: Još pa jednu popijemo i idemo.
2: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
1: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, navlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
0: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
1: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.

0: imate problema sa vidom.
1: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
1: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com. Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
1: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
1: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
1: Vaše Durfarm apoteke.
0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
2: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
2: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo. Proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i autostolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
2: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
2: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Emina Mujezinović.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine igra protiv Sjedinjenih Američkih Država za plasman u osminu finala svjetskog prvenstva.
0: Luis Krišok imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
1: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove Kaja Kalas u dvodnevnoj posjeti naše zemlje.
0: Katar, domaćin novog kruga pregovora SAD-a i Irana, delegacije dvije zemlje razgovaraju preko posrednika.
1: Danas umjereno oblačno, poslije podne lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine u noći sa srijede na četvrtak očekuje jedna od najvažnijih utakmica u historiji bosansko-hercegovačkog fudbala. Zmajevi će u šesnaestini finala svjetskog prvenstva snage odmjeriti sa Sjedinjenim Američkim Državama. Susret se igra u San Francisku, a počinje u 2 sata iza ponoći po našem vremenu. Detaljnije će Darko Đerić.
2: Stadion u San Francisco mjesto je povijesnog duela koji će BH Zmajevi u 16. finala svjetskog prvenstva odigrati protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država. Raduju vijesti sa zadnjeg treninga koje kažu da su Amar Dedić i Haris Tabaković spremni za okršaj sa Amerikancima. Uz to u tim se nakon suspenzije zbog crvenog kartona vraća i naš standardni stoper Tarik Muharemović.
3: Stvarno prelijepo i ponos velik da smo uspjeli još jednu istoriju da ostvarimo. Očekuje nas kao svaka utakmica sa 300% sa srcem i idemo se boriti naravno na rezultat i da ostanemo u turniru i da se dalje družimo.
2: Amerikanci su u grupi lako pobijedili Australiju i Paragvaj, ali i zabilježili poraz od Turske u utakmici koja je pokazala svu ranjivost njihove odbrane. Sa druge strane, naš tim je nakon remija sa Kanađanima upisao poraz od Švajcarske, ali i veliku pobjedu nad Katarom. Za razliku od zadnjih mečeva u grupi, ovoga puta tribine neće biti na našoj strani. Stadion kapaciteta 75.000 mjesta uglavnom će biti ispunjen domaćim navijačima, ali nema sumnje da će pojedini sektori biti glasni i u bojama Bosne i Hercegovine, kako je uostalom bilo i na startu protiv još jednog od domaćina u Torontu. FIFA je odredila arbitre za ovaj duel, pravdu će na terenu dijeliti glavni sudac iz Brazila, Rafael Klaus, pomagat će mu su narodnjaci Danilo Manis i Rodrigo Figueredo. Pobjednik ovog duela unaprijed će znati ime rivala u osmini finala. Naš par se križa sa parom Belgija-Senegal, a ovaj meč je na programu večeras od 22 sata u Sjetlu. Utakmica 16. finala svjetskog prvenstva između naše i američke reprezentacije igra se 2 sata iza ponoći po našem vremenu, a mi ćemo je u našem programu pratiti kroz specijalnu emisiju koja počinje 60 minuta ranije. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine preporučila je poslodavcima da zaposlenima koji to žele omoguće korištenje godišnjeg odmora ili odsustva zbog noćašnjeg susreta reprezentacije Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država na svjetskom prvenstvu. Lokalnim zajednicama preporučeno je da ugostiteljskim objektima produže radno vrijeme do 6 sati ujutro kako bi građani mogli pratiti utakmicu.
4: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: Luis Krišok imenovan je za vršioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
0: Do sadašnjeg prvog zamjenika Kristijana Šmita na ovu funkciju imenovali su ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira na sastanku u Sarajevu. Krišok danas preuzima dužnost nakon što na snagu stupi ostavka Kristijana Šmita, a funkciju će obavljati do imenovanja novog visokog predstavnika koje se očekuje, kako je rečeno, najkasnije do 14. ovog mjeseca.
1: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kalas danas i sutra boravi u službenoj posjeti našoj zemlji.
0: Tokom boravka u Sarajevu Kalas će razgovarati s domaćim zvaničnicima o nastavku reformi koje su ključne za napredak Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Tokom prethodne posjete poručila je da BiH može računati na podršku Evropske unije, ali da domaće vlasti moraju pokazati političku volju i ubrzati provođenje reformi. Iako je Evropsko vijeće u martu 2024. godine odobrilo otvaranje pristupnih pregovora s Bosnom i Hercegovinom, za njihov zvanični početak potrebno je ispuniti preostale reformske obaveze.
1: A dok Evropska Evropska unija insistira na reformama, domaća politička scena i dalje je obilježena blokadama i nesuglasicama u radu institucija. Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine zadužio je, pored ostalog, nadležne institucije da ispitaju rad Uprave za indirektno oporezivanje i pojedinih visokoškolskih ustanova. Zaključci su usvojeni nakon razmatranja izvještaja o javnom saslušanju rukovodstava ovih institucija. Inače, sa dnevnog reda sjednice povučeno je nekoliko zakona i izvještaja, govori zastupnik Jasmin Emirić.
5: Stravično je bilo slušati šta se sve radi, šta se sve dešavalo, ne samo u toj akciji kodnog naziva Pandora, nego i kasnije, kroz cjelokupan taj rad. Imam osjećaj da se te radnje ponavljaju, da je ovaj rezultat rada tužilaštva ohrabrio sve one koji su činili krivična djela i koruptivne radnje, da to slobodno nastave dalje, jer će tužilaštvo donijeti naredbu o obustavi istrage.
1: A sjednicu Doma naroda državnog parlamenta obilježile su nove političke tenzije. Osam delegata bojkotovalo je rad nakon što predsjedavajući Dragan Čović nije prihvatio da se na dnevni red uvrste predložene tačke, uključujući i zahtjev za njegovu smjenu. Uslijedila je oštra rasprava o tumačenju poslovnika i načinu vođenja sjednice, koja je uprkos bojkotu održana. Dio tačaka je usvojen, dio vraćen na usaglašavanje, a dio nije dobio potrebnu podršku. Govore delegat Šefik Džaferović i predsjedavajući Dragan Čović.
6: Da vas još jedan puta pozovemo da stavite ove tačke dnevnog reda na izjašnjavanje delegatima. Ukoliko to neće, onda mi predlažemo da se kao tačka jednog dnevnog reda uvrsti vaša smjena predsjedavajućeg doma Dragana Čovića sa mjesta člana kolegija zbog kršenja poslovnika.
7: Ja samo ne razumijem jednu stvar. Ako ste vi već željeli prekinuti sjednicu, to ste mogli uraditi na malo, ja bih rekao, mudri način, ne praviti greške u koraci. Dali ste dva prijedloga koji nisu opremljeni, koji po poslovniku ne mogu biti na dnevnom redu. I u istinu me čudi da vi onda komentirate da neko od nas krši poslovnik.
1: Vladajuća koalicija u Republici Srpskoj na sastanku u Banja Luci odlučila je da će podržati kandidate SNSD-a za pojedinačne funkcije na predstojećim opštim izborima, a lideri stranaka potpisali su koalicioni sporazum. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik saopštio je da će kandidat ove partije za predsjednika Republike Srpske biti Savo Minić, a za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda Željka Cvijanović. Govore lider SNSD-a i socijalističke partije Milorad Dodik i Petar Đokić.
8: Ko su kandidati, kao što vidite ovdje, sa mnom je Željka Cvijanović i Savo Minić. Mi smo obavili unutrašnju raspravu u stranci, njih dvoje su dobili najveću podršku i bilo je pristojno prije nešto mi donesemo konačnu odluku, a to je u četvrtak, i potvrdu u stvari, ne odluku, odluka je već donešena. Sve svoje partnere upoznam sa tom činjenicom i zato smo ovdje. Željka Cvijanović je biti predložena i prihvaćena za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić za predsjednika Republike.
9: Koalicijni sporazum sa SNSD-om u pogledu isticanja zajedničkih kandidata i naravno da su tom sporazumu pristupale druge partije koje su ovdje. Naš cilj je da građanima Republike Srpske i ovaj put predstavimo ozbiljnost svega onoga što vidimo kao ovaj trenutak i budućnost Republike Srpske, a to je da alternativa koja se nudi Republici Srpskoj ne daje tu notu ozbiljnosti i sigurnosti da može uspješno odgovarati i voditi važne poslove u ime Republike Srpske i našeg naroda.
1: Pred sudom Bosne i Hercegovine danas će biti održano pripremno ročište po tužbi Federacije Bosne i Hercegovine protiv Republike Srpske i Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u sporu vrijednom više od 150 milijuna maraka.
0: Tužba se odnosi na raspodjelu prihoda od indirektnih poreza. Federacija BiH tvrdi da je Republika Srpska tokom 2023. i 2024. godine ostvarila više od 73 miliona maraka bez zakonom propisanih poravnanja i usklađivanja. U tužbi se navodi da Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje godinama nije donosio odluke o koeficijentima za raspodjelu prihoda, zbog čega je prema tvrdnjama Federacije nastala sporna situacija. Snažno nevrijeme pogodilo je brojne dijelove Bosne i Hercegovine. Grad i snažan vjetar na području Zvornika izazvali su kvarove na elektroenergetskoj mreži i materijalnu štetu na više lokacija. Prema informacijama Elektrobijeljine, oko 6000 stanovnika je bez struje. Ekipe su na terenu i intenzivno rade na otklanjanju kvarova. Dijelove Dalmacije i Dubrovačkog područja u Hrvatskoj zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno kišom, grmljavinom i naglim padom temperature. Olujni udari vjetra pod Biokovom mjestimično su dostizali 100 km na sat, a temperatura je za kratko vrijeme pala za gotovo 20 stepeni.
1: Katar je domaćin nove diplomatske inicijative usmjerene na očuvanje primirja između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Američke delegacije doputovale su u Dohu, gdje bi trebalo da budu nastavljeni razgovori o spornim pitanjima između dvije zemlje. Iako iz Vašingtona tvrde da su pregovori u toku, iranska strana navodi da zvanični sastanci nisu zakazani. Među ključnim temama su sigurnost plovidbe kroz Hormuški moreuz i pitanje odmrzavanja 6 milijardi dolara iranske imovine. Govore američki predsjednik Donald Trump i portparol ministarstva vanjskih poslova Irana Esmail Bagheji.
10: Mislim da su već otišli ili se tek spremaju za odlazak. Vidjet ćemo kako će to ići. Sastanak u Dohi će možda biti važan, možda ne. Saznaćemo, ali vojno pobjeđujemo. Gotovo smo vojno pobjedili, rekao bih, i to je zapravo vrlo jednostavno. Još jednom naglašavam, nismo planirali nikakav sastanak ni na jednom nivou sa američkom stranom za naredne dane.
0: Broj poginulih u zemljotresima koji su prošle sedmice pogodili Venezuelu porastao je na 1943, a povrijeđeno je preko 10.500 osoba. Istraživači Američke svemirske agencije NASA naveli su u izvještaju da je vjerovatno oštećeno ili uništeno skoro 59.000 objekata. Gradsko vijeće Sarajeva danas će na hitnoj sjednici razmatrati prijedlog urbanističkog plana za narednih 20 godina. Plan obuhvata više sarajevskih opština i predviđa niz infrastrukturnih projekata, među kojima su izgradnja tunela ispod Vraca i produženje tramvajske pruge od željezničke stanice do Šipa. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine u saradnji sa Sveučilištem u Mostaru organizuje dan programa Evropske unije posvećen mogućnostima koje evropski fondovi nude građanima, institucijama i privredi. Biće predstavljeni programi poput You for Health, Horizon Europe, Creative Europe i Erasmus Plus, a učesnici će razgovarati o pripremi i realizaciji projekata te uspostavljanju novih partnerstava.
1: U Zenici će danas biti potpisani sporazumi s predstavnicima 16 crkava i vjerskih zajednica za realizaciju 26 projekata, ukupne vrijednosti više od 760.000 maraka.
0: Sporazume će potpisati predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH i Fonda za povratak BiH. Sredstva su namijenjena obnovi i razvoju vjerskih objekata, očuvanju kulturno-vjerske baštine te stvaranju boljih uslova za povratak i održivi razvoj lokalnih zajednica.
1: A pored razvojnih projekata u Zenici su predstavljena i nova zakonska rješenja u oblasti borbe protiv korupcije. Više će Mirsad Bajtarević.
11: Prezentacija zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u Zeničko-Dobojskom kantonu bila je namijenjena nosiocima javnih funkcija na kantonalnom i lokalnom nivou u Zedo kantonu. Kako i na koji način će se kontrolisati prijavljeni podaci, objašnjava sekretar Ureda za borbu protiv korupcije Dževad Fezić.
12: Ured izradio registar jedan i drugi, dakle registar imovine i registar poklona, koji su spremni kod procesa implementacije podzakonskih rješenja, odnosno odnosno kod procesa prijave imovine, ured će kontinuirano raditi na unosu podataka u registar koji će biti javnosti dostupni. Dalje, ured ima ovlaštenje da vrši provjeru te imovine, ali ta provjera dolazi tek u nekoj drugoj fazi, zato što mi inicijalno moramo prvo da prikupimo jedan, dva kruga prijave imovine, da bismo mogli onda da uočimo potencijalne rizike u nesrazmjeru koji se može pojaviti kod plate, odnosno kod imovine nosalca javnih funkcija.
11: Ministar pravosuđa i uprave Zedo kantona Nebojša Nikolić kaže da je borba protiv korupcije borba svih članova društva.
13: Ovo je samo jedan segment, ono što mi apsolutno imamo kao uslov koji smo stavili kao vlada je da ovo bude kontinuiran proces, proces širenja povjerenja, proces edukacije i osnaživanja svih onih koji imaju mogućnost saznanja da prijavljuju korupciju.
11: Šefica terenskog ureda misije OSCE u Travniku Magdalena Stančić kaže da je prevencija korupcije prioritet jer je važna za transparentnost, odgovornost i integritet javnih funkcija.
14: We commend the determination of the Zenica Doboj Canton Government and the Anti-Corruption Office.
15: Pozdravljamo opredjeljenost vlade Zeničkog Dobojskog kantona i Ureda za borbu protiv korupcije da se bavi različitim oblicima i rizicima korupcije, da ostajemo spremni da ove napore nastavimo podržavati kroz praktičnu pomoć, stručne savjete i jačanje kapaciteta.
11: Nakon usvajanja zakona predstoji period od 3 mjeseca za donošenje podzakonskih akata koji će detaljnije definisati rad institucija. Pošto je zakon usvojen 8. maja, dakle, za mjesec dana treba usvojiti podzakonske akte, a tek onda početi provedbu zakona. Za BiH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
0: Evropska unija od danas uvodi novu naknadu na niskovrijedne pošiljke koje stižu izvan unije, a najčešće se naručuju putem interneta. Naknada od 3 eura odnosit će se na pakete vrijednosti do 150 eura, a cilj mjere je, kako navode iz unije, zaštita potrošača, suzbijanje carinskih prevara i ravnopravniji uslovi za evropske trgovce.
1: U toku su prvi sadržaji u okviru 11. međunarodnog festivala književnosti Bookstan koji se održava u Sarajevu. Na svečanom otvaranju večeras će biti dodijeljena nagrada Bajbukova knjiga godine 2025. i to BH književniku Semezdinu Mehmedinoviću za mali roman o tišini. Pod motom Gluvo doba festival Bookstan u organizaciji izdavačke kuće Bajbuk okuplja brojne renomirane književnike, izdavače i prevodioce iz različitih zemalja. Sandra Eles.
16: Ovogodišnja tema festivala Bookstan pod nazivom Gluvo doba otvara pitanja odnosa književnosti i stvarnosti u vremenu revizionizma, nesigurnih narativa i sve prisutnije potrebe za interpretacijom svijeta kroz priče. Izvršna direktorica festivala Lamija Milišić kaže da je u fokusu pitanje da li književnost danas predstavlja način razumijevanja istine ili dodatni sloj njene interpretacije.
17: Književnošću imitiramo, a ponekad i kreiramo život. Još važnije, književnim narativima se služimo kako bismo sticali znanje o bilo čemu i tako s vremenom ispričali priču vlastitog života. Ako je književnost metod uređivanja poetične stvarnosti, dajući joj početak, sredinu i kraj, ona je vid simulacije i to simulacije često bolje od stvarnosti, upravo jer nam pruža nadu.
16: I ove godine festival ima bogat program poput razgovora sa književnicima, radionica za najmlađe te promocija knjiga u kojima će učestvovati svjetski priznati, ali i domaći pisci kao i stručnjaci iz oblasti književnosti. Direktor Bookstana Damir Uzunović navodi neke od njih.
18: I uspjeli smo ovaj put dovesti velike autore, autorice Rachel Kushner iz Amerike koja živi u Francuskoj, u Parizu, dolazi nam zajedno sa Leon J.P. koja živi u Londonu, a inače u rekom Albanka. Njih dovodi, da kažem, Romana Božurovska, koju smatramo jedan od najčitanijih autorica regije u ovom trenutku sa romanom Tonje. Nećemo zaboraviti ni bestseller autoricu Češke Alenu Monštajnovu. Jako je važno da su tu s nama i autori koji do sad nisu bili, kao što je Srđan Valjarević iz Beograda.
16: Jedan od učesnika je i Damir Imamović, koji će promovisati svoju knjigu Saz u Sarajevu, za koju kaže da je istorijsko i dokumentarno djelo.
19: Knjiga Saz u Sarajevu je zapravo proizvod mog istraživanja sarajevske kulture u Bosni i Hercegovini već nekih 20 godina. Zamislio sam je zapravo kao jednu etnomuzikološku studiju koja se bavi aspektima kojima se etnomuzikološke studije obično ne bave, a to je historijski pristup jednom instrumentu i njegovoj pojavi kroz kulturnu istoriju jedne lokalne sredine, u ovom slučaju Sarajeva.
16: Međunarodni festival Bukstan nastao je povodom 20. godišnjice postojanja izdavačke kuće Bajbuk s ciljem promocije književnosti, ali i autora iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Njegovo ovogodišnje izdanje trajaće do subote 4. jula. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
1: Predstava Šine Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke bit će odigrana večeras u takmičarskom programu pozorišnih igara u Jajcu. Predstava je rađena po tekstu Milene Marković, a u režiji Milana Neškovića i govori o izgubljenoj generaciji kojoj nije dozvoljeno da normalno odraste. Sinoć je takmičarski program donio operu Tri boje cvekle Sarajevskog ratnog teatra. Danijela Regoje.

0: U Susan Sontag večera započinje 30. izdanje festivala Baš čaršijske noći. Do kraja jula planirano je 17 programskih sadržaja za koje organizatori vjeruju da će zadovoljiti ukuse publike raznih generacija kao i goste Sarajeva. Ulaz na sve događaje je slobodan.
1: U Sarajevu i Goraždu je 18 stepeni, Travniku 19, Srebrenici i Zenici 20, Tuzli 22, Banja Luci, Mostaru i Trebinju 23 i u Neumu 26.
0: Danas u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme, poslije podne s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana i u noći kiša i osjetan pad temperature, dnevna temperatura do 38 stepeni.
1: Zbog nestabilnih vremenskih uslova vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine trenutnim uslovima na putu uz obavezno držanje odstojanja i korištenje sigurnosnog pojasa.
0: Na autocesti A1 zatvorena je dionica Kakanj-Lašva zbog sanacije kolovoza, a saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom. Na dionicama Sarajevo-Zapad, Lepenica i Bijača-Počitelj vozila su preusmjerena u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje saobraćaju vozila do 3,5 tone, dok je za teža vozila saobraćaj obustavljen. Zbog radova i rekonstrukcija na više dionica saobraća se usporeno ili jednom trakom, a na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša zabilježene su pojačane izlazne gužve, dok su na ostalim prelazima zadržavanja do 30 minuta.
1: Na kraju emisije još jednom važnije vijesti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine igra protiv Sjedinjenih Američkih Država za plasman u osminu finala svjetskog prvenstva.
0: Luis Krišok imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
1: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove Kaja Kalas u dvodnevnoj posjeti našoj zemlji.
0: Katar, domaćin novog kruga pregovora SAD-a i Irana, delegacije dvije zemlje razgovaraju preko posrednika.
1: Počinju 30. Baš čaršijske noći, bogat i raznovrstan program za sve generacije.

0: reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo. Proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo. Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035 252 642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla.
2: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
3: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056 210 069 i 056 210 194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
2: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci. Prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
4: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
5: Vrući ljetni hitovi u Bingu. Od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu. Senzacionalnih 39,95. Ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Reklame.
6: Bile su to poruke naših sponsora. Nastavljamo dalje sa jutarnjim programom 7 sati i 39 minut. U Sapni trenutno 21 stepen, u Teočaku, Kalesi, Tuzli 19, a u Zvorniku 18.

Pratite jutarnji program na talasima Glasa Drine, 7:44. Nakon ove pjesme poslušajte i prvi blok oglasa.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Građevinski odbor Džemata Vitinica raspisao je tender za izgradnju nove džamije u Vitinici. Radovi će se izvoditi etapno, a u prvoj fazi potrebno je izvesti radove do prve ploče iznad podruma. Potrebnu dokumentaciju i predmjer radova možete preuzeti od predsjednika građevinskog odbora Dževada Salihovića. Kontakt telefon je 066 870 500.
1: Općinska izborna komisija Sapna obavještava građane da se izvodi iz privremenog biračkog spiska izlažu na uvid javnosti kako bi državljani Bosne i Hercegovine sa biračkim pravom imali pristup istim i mogli provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnih organa i opredijeliti se za biračku opciju. Izvodi iz privremenog biračkog spiska za birače koji glasaju na redovnom biračkom mjestu bit će izloženi na uvid javnosti u periodu od 6. juna do 6. jula 2026. godine kod referenta za vođenje centralnog biračkog spiska kancelarija broj 2 svakim radnim danom od 8 do 15 sati i u prostorijama općinske izborne komisije Sapna kancelarije broj 10 svakim radnim danom od 8 do 15 sati. U skladu sa članom 4 pravilnika o upotrebi izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska, raseljeno lice ima pravo da odredi ili promijeni svoju biračku opciju u centru za birački spisak koji se nalazi u općinskoj upravi Sapna i to najkasnije 75 dana prije održavanja izbora. Ovaj plan će se objaviti na oglasnoj tabli općinske uprave općine Sapna i na zvaničnoj web stranici općine Sapna.
0: Firma Galaksa niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje. Sa sopstvenom proizvodnjom asfalta raspisala je konkurs za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, radnici na održavanju mašina i NK radnici. Plata je po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Viber na broj telefona 065 436 511.
1: Služba za privredu, financije, prostorno uređenje i civilnu zaštitu općine Teočak raspisala je javni oglas za davanje u zakup 3 poslovna prostora u prizemlju sportske dvorane Teočak na period od 2 godine. Poslovni prostori su veličine 26 metara kvadratnih, a namijenjeni su za obavljanje uslužnih i administrativnih djelatnosti. Početna cijena za zakupninu iznosi 10 konvertibilnih maraka za metar kvadratni mjesečno. Pravo učešća u postupku javne licitacije imaju pravna i fizička lica registrovana za obavljanje uslužnih, trgovačkih i administrativnih djelatnosti, te fizička lica koja su pokrenula postupak za dobivanje odobrenja radi obavljanja navedenih djelatnosti. Ostali uslovi i spisak potrebne dokumentacije istaknuti su u tekstu javnog oglasa koji se nalazi na oglasnoj ploči i zvaničnoj web stranici općine Teočak www.teocak.gov.ba i Radiju Glas Drine. Pismene prijave za učešće na javnom nadmetanju, odnosno licitaciji sa potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva putem pošte na adresu Općina Teočak, centar BB 75414 Teočak ili predajom na pisarnici šalter broj 5 u zatvorenoj koverti sa naznakom prijava na javnu licitaciju za davanje u zakup poslovnog prostora ne otvaraj. Prijava bez obzira na način dostavljanja mora biti zaprimljena na datoj adresi do 10.7.2026. godine do 9 sati. Licitacija će se održati u sali općine Teočak u četvrtak 10.7.2026. godine sa početkom u 11 sati. Sve dodatne informacije u vezi ovog konkursa mogu se dobiti na telefon broj 035 755 886.
0: Apartmanima Mirando u Luneumu potrebni pizza kuhari i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061 908 447. Radio Glas Drine. Oglasi.
2: Dragi naši, bili su to oglasi obavještenja. Sljedeći blok možete poslušati od 9 sati i 45 minuta.

0: Jutarnji program na talasima Glasa Drine. 7:55. Vlada Tuzlanskog kantona na jučerašnjoj sjednici donijela je odluku o izmjenama plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2026-2027. godinu. Izmjene su donesene nakon prvog upisnog roka na predlog Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Na osnovu zahtjeva srednjih škola koje su ukazale na potrebu usklađivanja upisne politike sa stvarnim interesom učenika. Ono što posebno ohrabruje jeste izraženi interes učenika za stručna, tehnička i praktična zanimanja, što predstavlja značajan iskorak u odnosu na ranije godine, kada su škole uglavnom iskazivale potrebu za povećanjem broja odjeljenja u medicinskoj struci. Ovakav trend pokazuje da učenici i roditelji sve više prepoznavaju vrijednost zanimanja koje omogućavaju brže uključivanje na tržište rada, sticanje praktičnih vještina i zapošljavanje nakon završetka srednje škole. Odlukom se omogućava otvaranje dodatnih odjeljenja za zanimanja za koje je iskazan veći interes učenika, dok se planirana odjeljenja za zanimanja za koje nakon prvog upisnog roka nije bilo prijavljenih kandidata brišu se iz plana upisa. Dragi naši, idemo na blok reklama pa nastavljamo dalje.
1: Reklame.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.
4: Nova linija, najudobniji autobus za Švicarsku vas vozi Gold Tours.
5: Redovna autobuska linija sa polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavca, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032-444-960 ili 061-198-182. Više informacija na www.goldtours.ba.
4: Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
3: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
6: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
3: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
6: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
3: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
6: Vaše Durfarm apoteke.
7: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni telefoni 035 745 070, 035 744 400. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
1: Staze od Mamića pravo iz Turske dolaze.
8: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
9: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Leila.
8: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
10: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale, 3 Arena Premium kanala, 6 Arena Sport kanala, plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
11: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
12: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke. I još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
11: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
12: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258. Više detalja na 3w.tc-bazar.ba.
11: Prostor koji pruža više. Stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
12: Vaš savršen dom čeka na vas.
11: Širi se miris preko koridora, ovo pečenje probati se mora. Put neka te vodi tamo gdje hrana nema mana, pravo u Memiće kod Jasmina. Hrskavi pečeni pilići, sočno jagnjeće i jareće pečenje, sve vrste alkoholnih i bezalkoholnih pića da se sve zalije kako treba. Usluge pečenja pilića, jagnjeće i jarića po narudžbi. Pozovite 061-629-669. Jednom svratiš i ovaj ukus zauvijek pamtiš. Pečenjara Jasmin na koridoru u Memićima.
13: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
14: Reklame.
0: Tala singla sa Drine. 8:04. Nastavljamo sa jutarnjim programom uz popo muziku. U nastavku slušamo Aleksandru Radović.

0: Radio Glas Drine. Više od radija. Dio tvog dana.
1: Talasin Glasa Drine. 8:12. Poštovani slušalci, na sredini smo sedmice, ali smo na početku novog mjeseca. Danas je 1. juli. A 1. juli obilježit će pretežno oblačno i kišovito vrijeme. Trenutna temperatura zraka je 22 stepena. Najviše dnevne za danas nas očekuju do 32 stepena.

0: Tvoj dan počinje ovdje.
1: Dobro jutro, ljubavi.
0: Radio Glas Drine, jutarnji program. Dobro jutro.

0: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Korni čokoladice Marku 70, lubenica kilogram super cijena 0,90, klas makaroni više vrsta Marku 10, batak sa karabatkom kilogram 3,50. Više na robot.ba.
1: Reklame.
2: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
3: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
4: Prekini to puckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
2: Pa kako?
4: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
3: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo. Razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
4: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
3: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
4: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
5: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
3: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
6: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
7: Dobra kola.
5: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih voza.

0: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
1: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
0: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
1: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
0: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
1: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004 910 160 47 67 956 u Njemačkoj.
0: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
2: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
3: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali Čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
4: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
3: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
4: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
3: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
4: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
3: San Beni Maškim sen, sada si prava hurem.
4: Sulejmane moj.
5: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.
6: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
7: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, navlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
8: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja.
6: Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
7: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
6: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik 062954045 i 066014643.
9: Reklame.

0: Pratite jutarnji program na talasima Glasa Drine. 8:36. Jutros je u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme i nešto sunčanije na jugu. Temperature zraka izmjerene u 8 sati. Bjelašnica 13 stepeni, Ivan Sedlo 15, Sokolac 17, Sarajevo i Tuzla 18. Zatim Bugojno, Drvar, Jajce, Srebrenica i Zenica 19. Livno 20, Pridor, Sanski most, Izvornik 21 stepen. Banja Luka 23, Gradačac i Trebinje 24, Bihać 25 i Mostar 27 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti umjereno, a u sjeverno-istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana uslijede jačeg razvoja oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavina su mogući širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jačina oblačenje sa sjeverozapada, koje će uvjetovati kišu i osjed pad temperature zraka. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeverno-istočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, a na jugu zemlje do 38 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze. Preduzeće za unutrašnji i međunarodni transport te proizvodnju i prodaju plastične stolarije Čađo d.o.o. Tuzla.

0: Tesla, Gorenje, Končar, -20%. Zehazola, rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
1: Reklame.
2: Šta je ovo što nam treba? Bistre vode, plavo neba, pesma i ta radost priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
3: Vivija. Samo nam čista ljubav.
4: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja, DOO Vitinica, Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica, Sabna. 061-281-097.
5: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti našli su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje. Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet, kuvet.
6: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
7: Fleke, to su otisci cijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođem u iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
6: Okay.
5: Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
7: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka, jorgana i jastuka.
5: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
7: Pozovite 061-845-278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
5: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
7: Operio suši, nek miriše u duši.
5: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
8: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
7: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Feal Plastik Gornje Vukovije.
8: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
7: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
8: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
7: Da vam stolarija blista, Feal Plastik DOO Gornje Vukovije, široka pista.
4: Znam šta nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
9: Super, a šta je to?
4: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
9: Samo kaži i odmah idemo.
4: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
8: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
4: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belami Onyx, telefon 063-974-792.
9: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
4: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
9: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
4: Imate problem s vozilom?
1: Preporučujemo vam brzo, efikasno i povoljno servisiranje.
4: Preporučujemo vam Turbo Expert Skarakaj na ulazu u Zvornik.
1: Vršimo kompletnu reparaciju motora, ugradnju setova španera, testiranje ispravnosti dizni i injektora, ugradnju lanaca na putničkim i dosavnim vozilima, te kugli, spona, krajnica, letvi volana i selen blokova.
4: Zatim punjenje klima na putničkim i teretnim vozilima, kompjutersku dijagnostiku vozila i lasersku reglažu trapa, optiku.
1: U autoservisu Turbo Expert, pored navedenog, možete izvršiti profesionalno čišćenje i potpunu regeneraciju DPF filtera, reparaciju Bosch pumpi i dizni najnovije generacije, teretni i putnički program, reparaciju turbina za putnički i teretni program, te servisiranje common rail injektora i pumpi.
4: Vršimo ugradnju isključivo originalnih rezervnih dijelova.
1: Posjetite našu web stranicu na www.turboexperts.com i uvjerite se u sve navedeno.
4: Turbo Expert Skarakaj Zvornik 065 572 636.
10: Reklame.

0: Šapat zvijezda. Šapat zvijezda, dnevni horoskop glasa Vrine.
1: Šapat zvijezda na talasima glasa Drine. Nastavljamo sa lavovima. Objasnite partneru da imate slične želje i interesovanja, potreban vam je dobar podsticaj ili zajednički izazov. Potrebno je da osmislite akciju koja donosi obostranu korist. Sve je moguće ukoliko pravilno povezujete informacije kojima i raspolažete. Nalazite se i u sjajnoj formi. Djevice, za sada vješto koristite svoje sposobnosti na različitim stranama, partner ne može da odoli i vašem šarmu. Stepen poslovnog uspjeha najviše zavisi od pravilnog izbora taktike koju primjenjujete prema vašim saradnicima. Što se tiče zdravlja, obratite pažnju i na pravilniju ishranu. Drage vage, nemojte dozvoliti da u vama prevlada sumnja prema voljenoj osobi ili nerazumijevanje, potrebna vam je i pozitivna orijentacija. Nalazite se u neobičnoj poslovnoj situaciji, mnoga pitanja koja imate za sada ostaju bez zadovoljavajućeg odgovora. Nema potrebe da se opterećujete i nekim napornim obavezama. Odajla, dajla, dajla, odajla.

0: Iskoristi tri dana vrhunske ponude u Robotu. Krastavac kilogram super cijena 0,85. Goveđi gulaš 300 grama 5,80. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,95. Paprika babura kilogram marku 95. Više na robot.ba.
1: Reklame.
2: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
3: Instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12K 1000, a 18K 1500 KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
2: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 30 2010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
4: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan, stilizovan dom, restoran, hotel ili

0: Biramo naš namještaj. Posjetite naše salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
1: Poliklinika Adria Medical Center Tuzla u Slavinovićima. Poliklinika za sve uzraste. Pored specijalističkih pregleda, Poliklinika Adria omogućava sve vrste ultrazvučnih pregleda, srca za djecu i odrasle, ultrazvuk abdomena, zdjelice i urotrakta, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, glave, vrata i udova, spirometrija, savremene laboratorijske usluge kao i niz drugih medicinskih tretmana. Ekspertni tim Poliklinike Adria u Slavinovićima stoji vam na raspolaganju svaki dan osim nedjelje od 7.30 do 19 sati. Posjetite nas na adresi Slavinovići 190. Poliklinika Adria, Medical Center Tuzla. Mi liječimo.
2: Ljubavi, šta se nerviraš? Pa to su samo fleke.
3: Fleke, to su otisci tijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođem u iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
2: Okay. Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
3: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka i organa i jastuka.
2: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
3: Pozovite 061-845-278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
2: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
3: Operio suši, nek miriše u duši.
2: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
4: Ističe vam registracija.
5: Nemojte da brinete.
4: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
5: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna, preko puta pijace.
4: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
5: Kahrib DOO Sapna 061-884-880.
4: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
5: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
4: Ponuda koja se ne može odbiti.
6: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
7: Reklame. Jutarnji je program na talasima Glasa Drine. 9 sati i 19 minut. Oblačno i kišovito. Trenutna temperatura zraka je 23 stepena.

0: Šapat zvijezda. Šapat zvijezda, dnevni horoskop glasa Vrine.
1: Nastavljamo sa dnevnim horoskopom, na redu su i strijelci. Partner djeluje prilično uznemireno, što remeti vaše raspoloženje, ne možete da uskladite i zajednička interesovanja. Zatražite nečiju podršku ili stručno mišljenje, svaki vid dobre preventive može biti i od velike pomoći. Izbjegavajte različite neprijatnosti, ali i naporne situacije. Jače, vi nema razloga da ignorišete nezadovoljstvo koje primjećujete u svojoj porodici, ozbiljnije razmislite o svojim propustima. Što se tiče posla, pretjerano eksponiranje

samo pogoršavaju zajednički odnos. Veliki efekti ponekad brzo iščezavaju, nema potrebe da se povodite za lažnim utiscima o poslovnim prilikama. Usmjerite svoje misli u pozitivnom pravcu. I za kraj, ribe, planirajte interesantnu zabavu u odabranom društvu, sve se može kada postoji dobra volja i zajednički sklad. Nalazite se u dobroj psihofizičkoj formi, uspjeh je moguće ostvariti u kombinaciji profesionalnih manira, iskustava i skrivenih aduta. Prijeće vam aktivna uloga na različitim stranama, zračite i pozitivnom energijom.

0: Salerno, koji se nalaze u Čivinicama Maline, magistralni put BB.
1: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
1: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Čivinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Čivinice. Dobrodošli!
2: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
0: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
2: Zeno Tours
3: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
2: Rezervacija mjesta obavezna.
4: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
5: Stil se ne priča, stil se nosi. Zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom. Sve za cijelu porodicu. Dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
6: Supermarket Savon bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DŽ Sapna.
7: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuška vina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
6: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
7: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se obučite. Sapna Komerc, DŽ Sapna.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Poljoprivredna apoteka Agrofarm Sapna vrši otkupa cvata crne i bijele lipe te lista lipe i žare koprive. Bilje mora biti suho i čisto bez stranih mirisa i primjesa. Sve ostale informacije u vezi cijena i otkupa možete dobiti u sjedištu apoteke ili na brojeve telefona 061 856 072 i 062 276 789. Građevinski odbor Džemata Vitinica raspisao je tender za izgradnju nove džamije u Vitinici. Radovi će se izvoditi etapno, a u prvoj fazi potrebno je izvesti radove do prve ploče iznad podruma. Potrebnu dokumentaciju i predmjer radova možete preuzeti od predsjednika građevinskog odbora Dževada Salihovića. Kontakt telefon je 066 870 500. Firma Galaksa Niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta raspisala je konkurs za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, radnici na održavanju mašina i NK radnici. Plata je po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Viber na broj telefona 065 436 511. Apartmanima Mirandol u Neumu potrebni pizza kuhari i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061 908 447.
1: Služba za privredu, financije, prostorno uređenje i civilnu zaštitu općine Teočak raspisala je javni oglas za davanje u zakup 3 poslovna prostora u prizemlju sportske dvorane Teočak na period od 2 godine. Poslovni prostori su veličine 26 metara kvadratnih, a namijenjeni su za obavljanje uslužnih i administrativnih djelatnosti. Početna cijena za zakupninu iznosi 10 konvertibilnih maraka za metar kvadratni mjesečno. Pravo učešća u postupku javne licitacije imaju pravna i fizička lica registrovana za obavljanje uslužnih, trgovačkih i administrativnih djelatnosti, te fizička lica koja su pokrenula postupak za dobivanje odobrenja radi obavljanja navedenih djelatnosti. Ostali uslovi i spisak potrebne dokumentacije istaknuti su u tekstu javnog oglasa koji se nalazi na oglasnoj ploči i zvaničnoj web stranici općine Teočak www.teocak.gov.ba i Radiju Glas Drine. Pismene prijave za učešće na javnom nadmetanju, odnosno licitaciji sa potrebnom dokumentacijom, podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva putem pošte na adresu Općina Teočak, centar BB 75414 Teočak ili predajom na pisarnici šalter broj 5 u zatvorenoj koverti sa naznakom prijava na javnu licitaciju za davanje u zakup poslovnog prostora ne otvaraj. Prijava bez obzira na način dostavljanja mora biti zaprimljena na datoj adresi do 10.7.2026. godine do 9 sati. Licitacija će se održati u sali općine Teočak u četvrtak 10.7.2026. godine sa početkom u 11 sati. Sve dodatne informacije u vezi ovog konkursa mogu se dobiti na telefon broj 035 755 886.
0: Općinska izborna komisija Teočak obavještava građane da će izvodi za privremenog biračkog spiska za izbornu jedinicu 055A Teočak biti izložen na uvid javnosti u trajanju od 30 dana, odnosno od 6. juna do 6. jula 2026. godine. Izvodi za privremenog biračkog spiska pojedinačno za svaku mjesnu zajednicu će biti dostupan građanima u Centru za birački spisak općine Teočak i u sjedištu Općinske izborne komisije Teočak. Uvid u izvodi za privremenog biračkog spiska može se izvršiti svakim radnim danom od 8 do 16 sati u Centru za birački spisak općine Teočak. Ukoliko građani prilikom uvida u birački spisak uoče da su u izvodu upisana umrla lica, o tome trebaju da obavijeste općinsku izbornu komisiju s ciljem poduzimanja aktivnosti prema nadležnim organima za brisanje istih iz izvoda. Raseljena lica koja imaju biračko pravo obavijestit će se putem oglasne ploče u zgradi općine Teočak da se izvodi za privremenog centralnog biračkog biračkog spiska nalazi u Centru za birački spisak kako bi mogli provjeriti i izvršiti eventualnu ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa i opredeliti se za biračku opciju, općina, odnosno mjesto glasanja i način glasanja, lično ili u odsustvu. Navedena lica će se također upoznati da zahtjev za određivanje ili eventualnu promjenu biračke opcije podnose lično na PBO 1 obrascu najkasnije 75 dana prije dana održavanja izbora, dakle do 27. jula 2026. godine do 24 sata, Centralnoj izbornoj komisiji BiH putem Centra za birački spisak, u općini u kojoj imaju prijavljeno prebivalište ili boravište raseljenog lica u skladu sa zakonom, odnosno prema evidenciji nadležnog organa, uz obavezu prilaganja kopije jednog od važećih identifikacionih dokumenata i po mogućnosti rješenja o priznavanju statusa raseljenog lica ili broja zahtjeva za priznavanje statusa lica evidentiranog kod nadležnog organa. Otkup ljeko bilja i šumskih plodova vrši Selmo Hođić iz Međeđe kod Sapne. Cvata crne lipe otkupljuje se po cijeni od 22 kajem, a cvate bijele lipe po 20 kajem po kilogramu. Cvat kunice po 6,5, a cvata djeteline crvene po 13 kajem po kilogramu. List bokvice širokolisne i uskolisne po 5 kajem, list koprive po 6, a list crne i bijele lipe po 3 kajem po kilogramu. List podbijela te bijelog i crnog šljeza otkupljuje se po cijeni od 4 kajem po kilogramu, čubera 5, crvene kantarije 9, korijena konjogriza 6, korijena maslačka 13, korijena repuha 6, a korijena čička po 11,5 kajem po kilogramu. Vrši se otkup i sjemena koprive po cijeni od 16 kajem po kilogramu i vrgan suhi po cijeni od 10 do 45 kajem po kilogramu. Bilje mora biti suho i čisto bez stranih mirisa i primjesa. Radno vrijeme od 8 do 20 sati. Isplata na licu mjesta. Kontakt telefon 061 820 602. Radio Glas Drine. Oglasi.
2: Bili su to oglasi obavještenja. Sljedeći blok na rasporedu je od 13 sati i 10 minuta.

0: Dina Bajić na talasima Glasa Drine, 9 sati i 54 minut. Snažno nevrijeme koje je juče pogodilo dijelove Podrinja prouzrokovalo je velike materijalne štete, posebno na širem području Zvornika. Među najpogođenim mjestima su Jošanica, Kosluk, Šetić i okolna naselja, gdje su mještani i poljoprivrednici pretrpjeli i značajne gubitke. Obilni pljuskovi, grmljavine i ledu u kratkom vremenu zahvatili su ovo područje, a u pojedinim dijelovima količina leda bila je toliko da je u potpunosti prekrila tlo. Poljoprivredne površine pretrpjele su ogromna oštećenja, dok su na stambenim i pomoćnim objektima zabilježene i brojne materijalne štete. Nevrijeme je prouzrokovalo probleme i na elektroenergetskoj mreži. Prema informacijama iz Elektrobijeljine, oštećen je krov trafostanice u Kosluku, što je izazvalo i prekid u napajanju električnom energijom. Podsjećamo, bez struje je ostalo više od 6.000 potrošača na području Kozluka, Branjeva, Pilice, zatim Loknja, Šepka, Roćevića, Pađina, Trnovice, kao i Jesenice, Kiseljaka i Tršića. Osim Zvornika, nevrijeme je zahvatilo i područje Bratunca, gdje su također prijavljene i materijalne štete.
1: Reklame. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
2: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla D.O. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 ampersati 80 km, od 55 ampersati 90 km, od 62 ampersata 105 km. Akumulator od 75 ampersati 115 km, od 85 ampersati 135 km, a od 100 sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore. Besplatno. Provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova. Provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla D.O. u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla D.O. vašu vožnju pretvara u uživanje.

0: za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe, za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jedno od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
1: Kratka pića, sokovina, boce, više vrsta kave.
0: Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod Remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbjeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe, Mirandol Neum.
2: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
0: Sve za gradnju od temelja do krova.
2: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreć, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
0: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
2: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
0: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
2: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
3: Vaše zdravlje naš prioritet.
4: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijus sa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
3: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
4: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi meda.
5: 10 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine noćas očekuje najvažnija utakmica u historiji bosansko-hercegovačkog fudbala. Zmajevi će u 16. finala svjetskog prvenstva snage odmiriti sa Sjedinjenim Američkim Državama. Susret se igra u San Francisku, a počinje u 2 sata iza ponoći po našem vremenu. O očekivanjima uoči duela govore selektor Sergej Barbarez i reprezentativci Edin Džeko i Nikola Vasilj.
6: To je reprezentacija koja od mene zaslužuje ogroman respekt za njihov put, za njihove pripreme, za njihovu reprezentaciju, kako igraju, kako koriste ovu euforiju što se dešava u ovoj državi za ovo svjetsko prvenstvo i stvarno je i lijepo to vidjeti, naravno. Drago mi je što ćemo odmjeriti snage, drago mi je što ćemo pokušati se nadmetati. Mi ćemo pokušati da zadržimo ono što nas je dovelo do ovdje, što nas već vodi jednu godinu i pol dana, naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni moment.
7: Sigurno da znamo koga igramo, te domaćina, i mislim da u ovom trenutku svi pričaju u Bosni i Hercegovini i mislim da je to ono što je najbolje za sve nas, to je ono što promoviše našu državu i sigurno da neće biti lagana utakmica s obzirom da su Amerikanci pokazali da su jako dobra ekipa, jako brza ekipa, jako organizovana ekipa i sigurno da neće biti malo lagano, ali nije ni Bosna tu sasvim slučajno i sigurno da i mi imamo svoje adute i svoje kvalitete.
8: To se nas tiče, ajmo reći, došli smo obamo kako i jesmo, došli neočekivano sasvim. Evo, znamo kako igrati te utakmice i kada nismo favoriti, to smo dokazali u par navrata, tako da što se tog tiče nekog psihološke neke strane, mislim, slažem se s tim.
5: Vrtić Neven u Banja Luci privremeno je zatvoren nakon pojave salmoneloze kod djece, dok su zabilježeni slučajevi klostridije i simptomi rotavirusa. Kod 15 djece i jednog vaspitača potvrđena je salmonela. Objekat je dezinfikovan, a povratak je moguć samo uz 3 uzastopna negativna nalaza. Vrtić bi mogao ponovo početi rad za dio djece već od petka. Ured za kontrolu inostrane imovine Američkog ministarstva financija produžio je licencu naftnoj industriji Srbije za još 30 dana do 31. jula, što omogućava nastavak rada rafinerije u Pančevu i snabdjevanje tržišta. Ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović saopštila je da je produženje važno zbog stabilnosti i snabdjevanja, dok se sankcije i dalje odnose na kompaniju zbog ruskog vlasničkog udjela. Temperature Sarajevo 18 stepeni, Tuzla 19, Zenica 20, Banja Luka i Mostar 28 i Neum 31 stepen. Danas u Bosni i Hercegovini oblačno, poslije podne s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana i tokom noći kiša i osjetan pad temperature. Dnevna temperatura od 32 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
9: Bile su to vijesti BH Radija 1. Program dalje nastavljamo iz studija Glasa Drine, tačno je 10 sati i 4 minut. Ostanite i dalje uz nas. Za nekoliko minuta biramo i hit dana.

0: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
1: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
0: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visoko poliranog aluminija.
1: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
0: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
1: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
0: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
1: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
0: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
2: Hit dana, na talasima Glasa Drine. Radnim danima od 10 sati. Pošaljite poruku na naš Viber broj 062-130-099 i odaberite svog pobjednika. Zajedno slušamo, zajedno biramo. Hit dana, hit na dana, talasima, na talasima, Glasa Drine. Glasa Drine.
3: Talasim, Glasa Drine. Vrijeme je da biramo hite dana za srijedu 1. juli. U nastavku ćemo poslušati i dva prijedloga. Prvi prijedlog je Nino Rešić sa pjesmom Usne vrele kao žar, a drugi prijedlog je Ivan Kukolj Kuki sa pjesmom Koraci. Napominjemo da glasati možete putem Viber broja 062-130-099. Pa da poslušamo i prvi prijedlog za danas. Nino Rešić i Usne vrele kao žar.

Dragi naši, preslušali smo naša dva prijedloga za današnji izbor hita dana. Prvi predlog je Nino Rešić sa pjesmom Usne vrele kao žar, a drugi predlog je Kukolj Kuki sa pjesmom Koraci. Napominjimo da glasati možete putem Viber broja 062130099. Glasanje traje do 12 sati i 45 minuta.

ali iskrenom ljudskom povezanošću. Kroz upečatljiv tekst, snažnu melodiju i emotivnu interpretaciju pjesma govori onim osjećanjima koje je često teško izgovoriti riječima, ali ih muzika može preniti na najiskreniji način. U nastavku poslušajte pjesmu Zagrli me.

0: mjesto na vrijeme, pozovite 032-444-960 ili 061-198-182. Više informacija na www.goldtours.ba. Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom. Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
1: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
0: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
1: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
0: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
1: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
0: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
1: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
2: Znate, postoji ta tegla. D tegla, nova, a opet ona stara, vitaminka, kao nekad.
3: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
4: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
0: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu, birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
5: Imate problema sa vidom?
6: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
5: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
6: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
5: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
6: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
7: U moderno opremljenom supermarketu u ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve filter, stekada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila. Širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
6: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
7: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se obučite. Sapna Komerc, GG Sapna.
8: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95, ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95, ženski kupaći kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
9: Reklame. Singla Sedrine, 10:35. U Sapni trenutno 23 stepena. Vi ukoliko putujete danas, dežurna ekipa Glas Sedrine želim vam sretan put. U nastavku slušamo Bobana Rajevića.

0: Uvijek sa vama i uz vas. Vaš radio Glas Drine. Glas Drine.
1: Talasi Glasa Drine. 10:45. U Sapni trenutno 23 stepena. U Teočeku 27, a u Kolesi Tuzli i Zvorniku 20 stepeni. U nastavku slušamo Semira Jahića.

0: reklame.
1: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565 Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
2: ZK Bau Centri od 1. juna donose novu popustolovinu. 30 dana, 30 odabranih artikala i 30% popusta. Uz Mastercard Charge i revolving kartice NLB banke DD Sarajevo ostvarite dodatnih 15% popusta. Veliko finale 4. jula. Čeka vas do 30% popusta na kompletan asortiman u svim ZK Bau Centrima i na zk.ba. Pratite nas na Facebooku, Instagramu i na zk.ba za dnevno otkrivanje odabranih artikala. Vidimo se na popustolovini 2. Vaš ZK.
1: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka, potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
0: Magična ponuda uz magičnu viziju. Technoshop Magic Vision Kalesija.
3: Prodaja bijele tehnike, televizora, konektora, malih kućanskih aparata, ugradbenog programa tehnike, te kosilica, trimera i još mnogo toga.
0: Ove godine poseban akcenat stavljamo na ponudu inverter klima uređaja za hlađenje i grijanje kompletnog stambenog prostora na temperaturama i do minus 25 stepeni Celzijusa sa Wi-Fi opcijom na daljinsko upravljanje uz obezbijeđenu garanciju na servis i ugradnju.
3: Nudimo mogućnost kupovine na 18 mjesečnih rata, bez kamate i žiranata. Jednostavna procedura kreditiranja bez obzira da li ste zaposleni, penzioner ili nezaposleni. Ako vam više odgovara gotovinsko plaćanje, onda vam dajemo popust od 10%.
0: Posjetite nas u Kalesiji na adresi Kalesijskih brigada broj 8 do centralnog parkinga ili nas pozovite svakim radnim danom od 8 do 16, a subotom do 13 sati na 035 610 150 i 061 765 418, može i Viberom.
3: Technoshop Magic Vision Kalesija.
4: Čaman kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
5: Neka, neka, odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
4: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
5: promjena zupčastog remenja,
4: ispitivanje kočnica i kočionog sistema,
5: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
4: promjena ulja i svih filtera,
5: autodijagnostika. Pozovite nas na 061 820 464 ili 061 661 411.
0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osfarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osfarm.
6: Zlatara, Rolex, Rolex. Zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
7: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033-425-290.
0: Reklame.

Na talasima ste Radio Glas 13, 11 sati, 8 minuta u toku. Vrijeme za željoteku. SMS poruke muzičke želje koje nam iz Bosne i Hercegovine možete slati na broj 091-611-201, a cijena jedne SMS poruke je Marko i 20 plus PDV. Također podsjećamo da je u toku i izbor pjesme za hit dana. Na mjestu prijedloga broj 1 Nino Rešić, Usnevrele kao žar, drugi Ivan Kukolj Kuki, pjesma Koraci. A glasate putem našeg Viber broja 062-130-099, još jednom 062-130-099. Podsjećam, glasati možete sve do nekih 12.40-50. Za početak Zorica Marković, pa dalje nastavljamo sa vašim muzičkim željama.

0: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: EPS Laštro Siropor -10%. ZH Zola rođendanski shopping days. Petak i subota 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
2: Dalje Halid Bešlić i pjesma Ljiljan iz Omerovića. Veliki pozdrav, uživajte.

0: je prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo prevoz.
1: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
0: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
1: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
0: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
1: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
0: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo prevoz i Stolarija Čađo.
2: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
3: Rođendaonica Mala Oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Leila.
2: Mala Oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
4: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali Čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
5: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
4: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
5: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
4: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
5: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
4: San Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
5: Sulejmane moj.
0: Novo i jedinstveno na području Živinica.
1: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
0: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, Oaza mira.
1: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
0: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
1: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
0: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
1: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
0: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
1: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-27-27, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
0: Dom za starija i iznemogla lica Oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
1: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
6: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu, jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group, medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
7: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
1: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
7: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
1: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
7: Vaše Durfarm apoteke.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Reklame. Kao si glasa Drine, nastavljamo dalje sa vašim SMS porukama. Glas ide za prijedlog broj 2, pozdrav i poljubac slušalcima, kolektivu glasa Drine, ljepoticama i mojoj porodici od Hajrije. Ovo je Jaša Rahmedovski, srećo moja.

Selam za voditeljice Ajlu i Admiru, sve zaposlene u Glasu Drine, sve koji me poznaju od Sadike, glas ide za prijedlog broj 1. A ovo je Moni i pjesma Muško, veliki pozdrav Sadika vama.

Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u ZUKS 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar ZUKS 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za ZUKS.

Naredna poruka kaže: Ajlice, tebi poljubac, Sunčici za Maribor, Emu i Snajku sreća pratila do zavičaja, također Adelici poljubac, mami rodicama u Beču, Seki pozdrav, Dževadu i Okicama. Ovo je Zorica Brunclik i Vijenac ljubavi.

0: Nastavljamo dalje. Naredna poruka kaže: pozdrav za vas u studiju, glas za prijedlog broj 1. Sretan rođendan sinu Senadu. Pozdrav za muža, kćer Samru i sina Emira. Što nema. A mi slušamo pjesmu Moja djeca i Hule u nastavku Poželi Amre.
1: Pratite program

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

Nastavljamo dalje prije vijesti još par poruka. Pozdrav Ajla za tebe, pozdrav za Admiru Almira, Nermina Enesu Mirzetu, Aišu Tifunu Azeminu, Majdu Medinu, Tim Kosina, Snahu, Unučicu Milana, Konu Nazu, tebi ugodan dan, glas za prijedlog broj 2 od Majde iz Brčkog. Donaris i Kemalu nastavku i kćeri moja, veliki pozdrav, uživajte.

0: reklame.
1: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
2: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 554.

0: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DOO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Saloni Terpiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom gradu, u Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate upreko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić

0: Kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Vorbil, ČHS Srebrenik.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula.
2: 12 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija Podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Amir Sužan.
3: Dobar dan. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine igra istorijsku utakmicu protiv Sjedinjenih Američkih Država za plasman u osminu finala svjetskog prvenstva. Luis Krišok preuzima funkciju vršioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove Kaja Kallas u dvodnevnoj posjeti našoj zemlji. Katar domaćin novog kruga pregovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Danas umjereno oblačno, popodne lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Bosna i Hercegovina nastavlja živjeti svoju fudbalsku bajku. Pred nama je istorijska noć u kojoj naši dječaci igraju za narod šaljući u svijet najljepše slike o našoj zemlji. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine noćas igra najvažniju utakmicu u istoriji bosansko-hercegovačkog fudbala. Zmajević će u 16. finala svjetskog prvenstva igrati protiv Sjedinjenih Država. Susret se igra u San Francisku, a počinje u 2 sata iza ponoći po našem vremenu. Darko Đerić.
4: Stadion u San Francisco, mjesto je povijesnog duela koje će BH Zmajevi u 16. finala svjetskog prvenstva večeras odigrati protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država. Raduju vijesti sa zadnjeg treninga pred ovaj meč koje kažu da su svi spremni i raspoloženi za okršaj sa Amerikancima. Slušamo selektora Sergeja Barbareza.
5: Mi ćemo pokušati da zadržimo ono što nas je dovelo do ovdje, što nas već vodi jedno godinu i pol dana, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni moment. Malo pre sam rekao, ovo je 7. grad u Americi i nadam se da će doći 8.
4: Kapitenski Edin Džeko spušta loptu, svjestan važnosti utakmice, ipak kaže.
6: Sad da li je ovo najveća, ne znam, ali što se tiče svjetskih prvenstva, sigurno da je, s obzirom da smo prvi put u toj nokaut fazi. Što se tiče utakmice same, sigurno da znamo koga igramo, te domaćina, i mislim da u ovom trenutku svi pričaju u Bosni i Hercegovini, to je ono što promoviše našu državu i sigurno da neće biti lagana utakmica, s obzirom da su Amerikanci pokazali da su jako dobra ekipa, jako brza ekipa, jako organizovana ekipa i sigurno da neće biti ni malo lagano, ali nije ni Bosna tu sasvim slučajno i sigurno da im imamo svoje adute i svoje kvalitete.
4: Za one mlađe u reprezentaciji ovo je možda i šansa karijere. Jedan od njih, Arjan Malić.
7: Idemo da igramo jako, da igramo čvrsto i da im napravimo što veći izazov i tako ćemo ići u igru, daćemo sve od sebe i ako Bog da, to ćemo do još jednog historijskog trenutka. Mi ćemo dati sve od sebe da pobjedimo, da prođemo dalje.
4: U San Francisku nam je potreban svaki pojedinac i to na najvišem mogućem nivou, krenuši od golmana Nikole Vasilja.
8: Mislim da u svakom slučaju veći dio pritiska je na njima. Ipak su domaća ekipa, igraće pred domaćom publikom. Što se nas tiče, došli smo obamo kako i jesmo došli neočekivano sa svim. Evo znamo kako igrati te utakmice i kada nismo favoriti, to smo dokazali u par navrata.
4: Utakmica jedne generacije, utakmica za povijest, 16. finala svjetskog prvenstva Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina, igra se 2 sata iza ponoći. Mi ćemo je u našem programu uživo pratiti kroz specijalnu emisiju koja počinje 60 minuta ranije. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
3: Luis Krišok, kojeg su ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira na sastanku u Sarajevu imenovali za vršioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, danas stupa na dužnost.
2: Dosadašnji prvi zamjenik visokog predstavnika Kristijana Šmita funkciju će obavljati do imenovanja novog visokog predstavnika najkasnije do 14. jula. Ambasadori Pika na jučerašnjoj sjednici nisu uspjeli postići dogovor oko imenovanja Šmitovog nasljednika, pa je imenovanje vršioca dužnosti visokog predstavnika prihvaćeno kao prelazno rješenje.
3: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas doputovala je u službenu posjetu Bosni i Hercegovini.
2: Na međunarodnom aerodromu Sarajevo dočekali su je šef delegacije Evropske unije u BiH ambasador Luigi Soreka i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. Nakon današnjeg sastanka sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine planiran je njen susret sa predsjedavajućom vijeća ministara BiH Borjanom Krišto, kao i posjeta vojnicima EUFOR-a u bazi Butmir. Kallas će razgovarati s domaćim zvaničnicima o nastavku reformi koje su ključne za napredak Bosne i Hercegovine na evropskom putu.
3: Pripremno ročište u predmetu po tužbi Federacije protiv Republike Srpske i Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, koje je trebalo da bude održano danas u sudu Bosne i Hercegovine, odloženo je, a novo je zakazano za 3. novembar. Sud je ovu odluku donio na zahtjev tuženih, dok je pomoćnik federalnog pravobranioca Suvad Murto istakao da je indikativno što je ročište odloženo nakon izbora i odlaganje ocijenio odugovlačenjem, čiji je cilj nanošenje dalje štete ovom entitetu.
9: Ovo je odugovlačenje postupka jer očito je da niti Republika Srpska, niti Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje nemaju kvalitetno obrazloženje ni kvalitetnu odbranu u ovom predmetu. Zato što je to zakonska obaveza da se utvrđuju koeficijenti, međutim oni se pravdaju odredbama pravilnika, smatraju da je to zakon, da mogu jedan kvartal K3 iz 2023. godine koji su donijeli primjenjivati na sve kvartale do sad. Međutim, kvartalni koeficijent po tom pravilniku može zamijeniti izuzetno samo sljedeći kvartal ukoliko se usvoji koeficijent za sljedeći kvartal, ali taj isti koeficijent ne može zamijeniti ni polugodišnja poravnanja, odnosno privredna poravnanja, a ni konačna godišnja poravnanja. Ja bih volio da je prije i volio bih da se članovi upravnog odbora dok su u svom mandatu saslušaju kao svjedoci, pa nekad odu sa mandatu. A dotad federacija ostaje i evo, prema nekim informacijama, za 25. godinu je uskraćena još za 78 miliona. Pitanje koliko će biti u 26.
3: Iran je potvrdio da će se danas u Dohi sastati sa katarskim posrednicima radi nastavka mirovnih pregovora sa Sjedinjenim Državama nakon što su Teheran i Washington dogovorili memorandum o razumijevanju o zaustavljanju rata na Bliskom istoku. Provođenje memoranduma uslovljavaju rješavanjem 5 pitanja. Bran Prtenjak.
10: Šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Baker Kalibaf uoči razgovora sa posrednicima iz Katara poručio je da Iran neće preći na narednu fazu sprovođenja memoranduma o razumijevanju sa Sjedinjenim Američkim Državama sve dok se u potpunosti ne finalizuje 5 ključnih tačaka. U fokusu je uklanjanje američke pomorske blokade u Ormuzu, bezbjedan prolaz komercijalnih brodova bez naplate u trajanju od 2 mjeseca te izuzeće za izvoz iranske sirove nafte. Tu je i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava u Kataru u iznosu od 12 milijardi dolara. Posebno je Kalibaf potencirao prekid izraelskih napada na jug Libana.
11: Prvi pasus memoranduma eksplicitno navodi da priznati teritorijalni suverenitet Libana mora biti polazna tačka i da rat mora da se završi. Neprijatelj koji je okupirao dijelove libanske teritorije i zapravo nastavio rat u obliku prekida vatre mora da se povuče i ne smiju da se pokreću nove vojne operacije da bi ljudi mogli da se vrate svojim domovima.
10: Ubrzo je stigao stav premijera Izraela Benjamina Netanjahu. On je posjetio izraelske snage upravo na jugu Libana gdje ih je pozvao da reaguju na svaku prijetnju. O povlačenju iz ove zemlje još ne razmišlja.
11: Dokle god Hezbollah ostane ovdje naoružan i prijeti nam, i mi ćemo ostati ovdje.
10: Stav američkih izaslanika Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, koji su juče u Dohi imali posredničke razgovore sa zvaničnicima Katara, nije saopšten. Za BH Radio 1, Brane Brtenjak.
2: Snažno nevrijeme pogodilo je brojne dijelove Bosne i Hercegovine. Grad i snažan vjetar na području Zvornika izazvali su kvarove na elektroenergetskoj mreži i materijalnu štetu na više lokacija. Prema informacijama Elektrobijeljine, oko 6000 stanovnika je bez struje. Ekipe su na terenu i intenzivno rade na otklanjanju kvarova.
3: U Sarajevu i Tuzli je 20 stepeni, Zenici 23, Banja Luci 26, Bihaću, Mostaru, Trebinju i Širokom Brijegu 30 stepeni.
2: Danas u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme, posli podne s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana i tokom noći kiša i osjetan pad temperature. Dnevna temperatura od 32 do 38 stepeni. Zbog sudara tri vozila u kojim su povrijeđene četiri osobe i dalje je otežano saobraćanje u mjestu Gora na magistralnoj cesti Semizovac srednje. Vozi se po pretežno mokrim cestama uz jače udare vjetra u Hercegovini. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na izlazu iz naše zemlje, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Hrvatsku. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Amir Sužanj.
12: Bile su to vijesti BH Radija 1, a mi dalje nastavljamo sa muzikom iz studija Glas Trine.
13: U nastavku Željoteka, a današnji program počinjemo ovako. Sretan dolazak na voljeno ognjište žele najmiliji svojim najrođenijim. Širimo ljubav i dobro raspoloženje.

0: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u ZUKS 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar ZUKS 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za ZUKS 4. Svaka čast, kažu nam svaka čast.
1: Enes Begović u nastavku i pjesma Bosanac za Omerovića. Bila je i prethodna pjesma Ljiljani, također po želji Omerovića. Podsjećamo. 12 sati, 17 minuta u toku prema satu namještaja Kalajdžić, Renci, Gornji Kalesija, telefon 061 429 311.

0: Televizori Sony, Samsung, LG, Hisense, minus 15%. ZH Zola, rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
1: Odadeli pozdrav za mog voljenog, tebi i tvojim kolegama, najboljeg na svijetu, Radio Glas 3, Dušo. Za Dževada, Nadije u nastavku i Nenad. Velik pozdrav Adela vama, uživajte.

0: Ere. Prijave i informacije na telefone 062-864-697 Amel i 061-253-361 Jasmin. Tradicionalni malonogometni turnir Teočanski dani otpora u srijedu i četvrtak 22. i 23. jula. Dobrodošli. Dobrodošli.
1: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
0: Reklame.
2: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
3: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
4: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
2: Pa kako?
4: Pa bila ja sa komšijom u BM Company, on nas častio.
3: BM Company, Živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
4: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
3: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
4: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
0: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
3: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
0: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rajincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
3: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u doma Bahče, a onda...
4: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
3: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
4: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
3: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
4: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
3: San Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
4: Sulejmane moj.
1: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
5: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada na najboljoj lokaciji sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
1: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
5: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258. Više detalja na 3x2 www.tc-bazar.ba.
1: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
5: Vaš savršen dom čeka na vas.
1: Stil se ne priča, stil se nosi. Za

0: Provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom. Sve za cijelu porodicu. Dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija. Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog Mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik. Širi se miris preko koridora, ovo pečenje probati se mora. Put neka te vodi tamo gdje hrana nema mana, pravo u Memiće kod Jasmina. Hrskavi pečeni pilići, sočno jagnjeće i jareće pečenje, sve vrste alkoholnih i bezalkoholnih pića da se sve zalije kako treba. Usluge pečenja pilića, jagnjeće i jarića po narudžbi. Pozovite 061-629-669. Jednom svratiš i ovaj ukus zauvijek pamtiš. Pečenjara Jasmin na koridoru u Memićima.
1: Reklame.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama ekstra posebna 400 grama 2,25, Miller Ambitalia 850 grama 4,85, Brašno Klasti 525 kg 19,95, Laško pivo Limenka 4 komada 4,60. Vaš robot.

Talasi Radija Glas Trine. Poruka kaže od Adeli pozdrav za mog voljenog, tebi i tvojim kolegama Dušo, za Dževada Djevere i Snahe na Floridi, Kemal Malovčić i Seti se.

0: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Krastavac kilogram super cijena 0,85. Goveđi gulaš 300 grama 5,80. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,95. Paprika babura kilogram marku 95. Više na robot.ba.
1: Od Adeli kaže, pozdrav samog voljenog tebi i tvojim kolegama, Dušo, od mene za Dževa da djevere i snahje na Floridi, Dušo pozdrav, Dragana Mirković u nastavku i doviđenja, milo moje, veliki pozdrav, uživajte.

0: Super akcija u Piemonte Marketima od 27. juna do 3. jula. Iz ponude izdvajamo pivo Pan 0,33 litra po super sniženoj cijeni od samo marku. Sok Juicy Fruits 2 litra snižen na 2 marke 20. Čoko bananice Candid 280 grama samo 2,95. Pašteta Pilka Pikant 95 grama po super cijeni od samo jednu marku. Omekšivač Violeta 2,7 litara, Follower Kiss samo 5,95. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 27. juna do 3. jula i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Odadele pozdrav za mog voljenog tebi i tvojim kolegama. Dušo, ako može od meni za čeva da djevere i snahje na Floridi. Dušo, divna si. Velik pozdrav vama, Adela. Ovo je Vera i Šta će mi šalvare.

Sve na jednom mjestu, tehnički pregled i registracija vozila, putničko zdravstveno i kasko osiguranje, kao i prijevod vozila. STP Kahrib, Sapna 061 884 880.

Vlada Tuzlanskog kantona na jučerašnjoj sjednici donijela je odluku o izmjenama plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2026-27. godinu. Izmjene su donesene nakon prvog upisnog roka na prijedlog Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, a na osnovu zahtjeva srednjih škola koje su ukazale na potrebu usklađivanja upisne politike sa stvarnim interesom učenika. Ono što posebno ohrabruje jeste izraženiji interes učenika za stručna, tehnička i praktična zanimanja, što predstavlja značajan iskorak u odnosu na ranije godine kada su škole uglavnom iskazivale potrebu za povećanjem broja odjeljenja u medicinskoj struci. Ovakav trend pokazuje da učenici i roditelji sve više prepoznaju vrijednost zanimanja koje omogućavaju brže uključivanje na tržište rada, sticanje praktičnih vještina i zapošljavanje nakon završetka srednje škole. Odlukom se omogućava otvaranje dodatnih odjeljenja za zanimanja za koje je iskazan veći interes učenika, dok se planirana odjeljenja za zanimanja za koje nakon prvog upisnog roka nije bilo prijavljenih kandidata brišu iz plana upisa.

Ponovo ćemo o sportu. 21. dan mundijala za nas najvažniji dan nokaut faze turnira počinje u 18 sati duelom Engleska, Demokratska republika Kongo. Engleska je takmičenje u grupi L završila na prvom mjestu sa 7 bodova, dok je Kongo bio treći u grupi K sa 4 boda. Leopardi su bili najbolje rangirana trećeplasirana reprezentacija čitavog turnira. Utakmica Belgija-Senegal na programu je u 22 sata na stadionu Lumen Field u Sjetlu. Belgija je osvojila prvo mjesto u grupi G sa osvojenih 5 bodova i završila ispred Egipta zahvaljujući boljoj gol razlici. Senegal je grupnu fazu završio na trećem mjestu grupe I sa 3 boda i gol razlikom 8:6. Lavovi Rangije izgubili su prve dvije utakmice od Francuske i Norveške, ali su zahvaljujući boljoj gol razlici od ostalih konkurenata prošli dalje kao osma najbolje rangirana trećeplasirana reprezentacija. 21. dan mundijala završava najvažnijom utakmicom za nas, koja počinje u 2 sata iza ponoći na Levi stadionu u San Francisco. Jedan od domaćina šampionata prošao je rutinski kroz grupnu fazu i želi da dokaže cijelom svijetu da može daleko da dogura i da se bori za titulu planetarnog prvaka. Sjedinjene Američke države spremale su se za ovaj turnir godinama. Od trenutka kada su saznali da će biti domaćini svjetske smotre najboljih, počeli su sa gradnjom tima koji danas gledamo na terenu. Iako Amerikanci nemaju tim pun super zvijezda, i dalje imaju odličan sastav koji je u stanju da se suprotstavi svakome, pogotovo ako je riječ o jednom meču od 90 minuta. Amerikanci su razbili Paragvaj, rutinirali Australiju i onda neočekivano izgubili od preželjenih Turaka golom u 98. minuti. Ipak nisu mnogo pokvarili utisak, a u nokaut fazu prošli su sa čelne pozicije u grupi D. Zatim Bosna i Hercegovina došla je na turnir preko dvije utakmice baraža u kojima je bila bolja od Velsa i Italije. Bosna i Hercegovina je ostavila odličan utisak u dosadašnjem toku turnira. Odoljeli su u Kanadi, zatim platili danak promašajima i neiskustvom u duelu sa Švajcarskom, pa velikom pobjedom nad Katarom ovjerili plasman u 16. finala kao jedna od najboljih trećeplasiranih selekcija ovogodišnjeg mundijala. Zmajevima želimo svu sreću. Slušamo u nastavku pjesmu Mirce Selimovića, Srce ne odustaje.

Memorijalni turnir u malom nogometu Sabice Zehić održava se u srijedu i četvrtak 22. i 23. jula. Turnir će se održati na poligonu osnovne škole Sapna sa početkom u 19 sati, a turnir za mlađe uzraste održat će se na stadionu fudbalskog kluba Sapna. Turnir se održava u znak sjećanja na dragog i nezaboravnog sugrađanina Sabita Zehića. Turnir će otvoriti nogometne legende, a njihovo prisustvo je čast za ovaj sportski događaj i dodatni razlog da budete sa nama, poručuju organizatori. Učešće na turniru je besplatno, a nagrade su pehar i 500 maraka za treće mjesto i 1000 maraka za drugo i 3000 maraka za osvajače turnira. Najbolji igrač i najbolji golman turnira dobijaju po 100 maraka i pehar. Za najuspješnije ekipe dječjih turnira obezbjeđeni su pehar i medalje za prva tri mjesta, kao i pojedinačne nagrade za najboljeg igrača i golmana. Prijave ekipa mogu se izvršiti do 22. jula do 17 sati. Kontakt telefoni su 061 666 7837 i 062 923 089 Vahidin ili putem Messengera na Facebook profilu organizatora. Mi u nastavku slušamo pobjedničku pjesmu. Pjesmu koju ste odabrali za hit dana 1. jula. Kuki i koraci. Sponzor izbora je tvornica Alo i PVC Stolari Adoplast Živinice. Telefoni su 035 779 747 i 061 734 648.

0: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
1: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
0: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
1: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
0: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
1: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
0: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
1: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
0: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
2: Reklame.
0: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
1: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
0: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
1: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
0: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
1: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
0: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
1: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
0: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
3: ZK Bau centri od 1. juna donose novu popustolovinu. 30 dana, 30 odabranih artikala i 30% popusta. Uz Mastercard Charge i revolving kartice NLB banke DD Sarajevo ostvarite dodatnih 15% popusta. Veliko finale 4. jula. Čeka vas do 30% popusta na kompletan asortiman u svim ZK Bau centrima i na zk.ba. Pratite nas na Facebooku, Instagramu i na zk.ba za dnevno otkrivanje odabranih artikala. Vidimo se na popustolovini 2. Vaš ZK.
4: Partner od povjerenja za akumulatore Juso Ayla DO. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom.
5: Akumulator od 45 ampersati 80 km, od 55 ampersati 90 km, od 62 ampersata 105 km. Akumulator od 75 ampersati 115 km, od 85 ampersati 135 km, a od 100 ampersati sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
4: Besplatno. Provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova. Provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ayla DO u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ayla. Juso Ayla DO. Vašu vožnju pretvara u uživanje.
6: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
7: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
6: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
7: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
6: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
8: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik 06295404545 i 066014643.
9: Dobra kola.
6: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila Autosalon As Živinice.
10: Iza mene crni
9: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
10: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
9: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
10: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
9: Posjetite nas u Živinicama, Dubravska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
10: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004 916 476 u Njemačkoj.
9: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
10: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
11: Super, a šta je to?
10: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
11: Samo kaži i odmah idemo.
10: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
11: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
10: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza. I u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808. Moševička 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Bellamy Onyx. Telefon 063-974-792.
9: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
10: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
9: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
12: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
13: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
12: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
13: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
12: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
13: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
14: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
15: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
16: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
15: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
2: Reklame.

0: pozivnice 061 874 305 ili 061 534 313. Ama Tuzla, uređujemo vaša dvorišta, stvaramo uživanje.
1: Šta je ovo što nam treba, bistre volja, plavo neba, pesma i ta radost priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
2: Vivija,
1: samo nam
2: čista ljubav.
3: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
4: Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod Remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061 908 447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe. Mirandol, Neum.
5: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
6: Ako vam je potrebna usluga prijevoza raznih roba s prostora Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu, kontaktirajte društvo Kuvet DOO Kalesija. Prevoz se vrši savremenim kamionima za transport roba koji su opremljeni kranom za lakši utovar i istovar robe. Kontakt telefoni su 035-632-047 i 062-555-965. A možete se informisati i na našoj internet stranici kuvet-kalesija.ba ili Facebook profilu Kuvet Kalesija.
7: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
8: Reklame.

0: reklame. Za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe, za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jedno od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
1: Kratka pića, sokovina, boce, više vrsta kave.
2: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centaršut, Čeko skače i... Gol! Vadimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
4: Novo. Nova linija, najudobniji autobus za Švicarsku vas vozi Gold Tours.
5: Redovna autobuska linija sa polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavca, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032 444 960 ili 061 198 182. Više informacija na www.goldtours.ba.
4: Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
6: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula. Iz ponude izdvajamo vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Reklame.

Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks.

0: really want to see.
1: Od Sapne do Sarajeva, od Tuzle do dalekog svijeta, od Drine do svakog mjesta gdje kuca bosansko srce. Zajedno vjerujemo, zajedno navijamo, zajedno uz zmajeve. Radio, glas Drine, glas koji nas spaja.
2: Kaže pozdrav i poljubac kolektivu i slušalcima Radija Glas Drine od Hajrije.

Zbog utakmice Bosna i Hercegovina SAD, bingo sutra počinje kasnije sa radom. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u noći sa srede na četvrtak u 2 sata igra historijski meč protiv Amerike. Tim povodom Bigo je promijenio radno vrijeme u četvrtak. Naime, sve poslovnice sa radom će početi u 10 sati. Neka utakmice jedinstvo. Neke utakmice jednostavno ne želiš propustiti. Bosna i Hercegovina igra jednu od najvećih utakmica u svojoj historiji. Želimo da i naši uposlenici imaju priliku ispratiti svaki njen trenutak. Zato će bingo trgovine sutra, 2. jula, otvoriti vrata u 10 sati, saopćeno je iz bingo. Iz kompanije su se zahvalili i svojim kupcima na razumijevanju i poželjeli sreću Zmajevima. Biće to prvi nokaut susret Bosne i Hercegovine na jednom mundijalu nakon što su Zmajevi plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta izborili osvajanjem 3. mjesta u grupi B. Podsjećamo, pobjednik ovog duela izborit će plasman u osminu finala svjetskog prvenstva gdje ga čeka bolji iz susreta Belgija-Senegal.

0: Teočak ponovo postaje centar malog fudbala. Ne propustite tradicionalni turnir u malom fudbalu pod nazivom Teočanski dani otpora, koji će se održati 22. i 23. jula na sportskom poligonu osnovne škole Teočak s početkom u 19. sati. Kotizacija po ekipi je 150 maraka. Očekuje vas bogat nagradni fond. 500 km za treće mjesto, 1000 km za drugo i 3000 km za prvo mjesto. Prijave ekipa traju do 21. jula. Istog dana u 19. sati bit će održano žrebanje parova, kada će biti određena i satnica odigravanja utakmica. Okupite svoju ekipu, prijavite se na vrijeme i budite dio vrhunske sportske atmosfere. Prijave i informacije na telefone 062-864-697 Amel i 061-253-361 Jasmin. Tradicionalni malonogometni turnir Teočanski dani otpora u srijedu i četvrtak 22. i 23. jula. Dobrodošli. Dobrodošli.
1: Reklame.
2: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
0: Pa to samo u Titaniku ima.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
0: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
0: Titanik Tuzla 035-366-554.
3: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude, pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom Gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate upreko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035-745-070, 035-744-400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
0: Instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji i drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor 061 506 389.
4: Supermarket Savon bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
5: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo.

0: sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
1: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
0: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubavno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, GG Sapna.
2: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Ako tražite idealan način da svoj vrt, balkon, terasu ili svoju okućnicu pretvorite u zelenu oazu mira i inspiracije, posjetite vrtni centar BM Company Home Garden u Živinicama. Bogat izbor cvijeća, sadnica, ukrasnog bilja, alata i opreme. Kvalitetno, povoljno i s ljubavlju prema prirodi. BM Company Home Garden, Novi Grad, Živinice.
3: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
2: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod PKR. Leila.
3: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
0: Reklame.
4: Na talasima ste Radija Glas Trine. Mića u nastavku sa pjesmom Teško je ljudi za Omerovića. Veliki pozdrav, uživajte. Muzika.

0: Super akcija u Piemonte Marketima od 27. juna do 3. jula. Iz ponude izdvajamo pivo Pan 0,33 litra po super sniženoj cijeni od samo marku. Sok Juicy Fruit 2 litra snižen na 2 marke 20. Čoko bananice Candit 280 grama samo 2,95. Pašteta Pilka Pikant 95 grama po super cijeni od samo 1 marku. Omekšivač Violeta 2,7 litara, Follower Kiss samo 5,95. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 27. juna do 3. jula i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.

0: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
1: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
0: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
1: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
0: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
1: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
0: San Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
1: Sulejmane moj.
2: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzle, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla. Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet. Kuvet.
3: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transturist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383.
4: Tačno je 15 sati.
5: Informativni program Federalnog radija.
6: Novosti dana.
4: Večeras će u noći sa 1. na 2. juli reprezentacija Bosne i Hercegovine u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva snage odmjeriti sa Sjedinjenim Američkim Državama. Susret se igra u San Francisku, a počinje u 2 sata nakon ponoći po našem vremenu. Selektor Sergej Barbarez je poručio, Amerika je favorit, ali ćemo dati zadnji atom snage za prolazak.
7: Naši najbolji nogometaši su već i samim plasmanom u nokaut fazu takmičenja napravili veliki uspjeh, a sada žele nastavak uspješne serije i ispisivanje novih stranica historije. Selektor Sergej Barbarez, dobro raspoložen, kaže da mu se sviđa obilazak američkih gradova i da želi da se turneja nastavi.
8: Mi ćemo pokušati da zadržimo ono što nas je dovelo do ovdje, što nas već vodi jedno godinu i pol dana, naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup. Stup, voljni moment, što sam nasmijan, to sam nasmijan zato što me ovi momci čine takim, zato što sam sretan uopšte da sam još u Americi. Malo pre sam rekao, ovo je 7. grad u Americi i nadam se da će doći 8. i tako ćemo ući sutra u utakmicu.
7: Kapiten Edin Džeko kao najiskusniji je svjestan situacije u kojoj se nalazi naša reprezentacija, ali smatra da nije slučajno u ovoj fazi takmičenja.
6: sigurno da znamo proti koga igramo, proti domaćina, i mislim da u ovom trenutku svi pričaju u Bosni i Hercegovini, i mislim da to ono što je najbolje za sve nas, to je ono što promoviše našu državu, i mi sutra imamo priliku, jel, da pokušavamo napraviti ono što znamo najbolje, jel. Sigurno da neće biti lagana utakmica, s obzirom da su Amerikanci pokazali da su jako dobra ekipa, jako brza ekipa, jako organizovana ekipa, i sigurno da neće biti malo lagano, ali nije ni Bosna tu sasvim slučajno, i sigurno da i mi imamo svoje adute i svoje kvalitete, i nadam se da ćemo sutra pokazati.
7: Golman Nikola Vasilj smatra da je pritisak ipak veći za domaćina.
9: Mislim da ponavljamo cijelo vrijeme kako je ipak ovo svjetsko prvenstvo, i ne podcjenjujući nikog, pa tako isto ni Katar, stvarno ulazimo 100% u svaku utakmicu. Ova će sigurno nositi svoju težinu, budući da je ipak nokaut utakmica, tako da je bitno da ne samo ja, nego da smo stvarno svi na najvišem nivou. U svakom slučaju da veći dio pritiska je na njima, ipak su domaća ekipa, igraće pred domaćom publikom sutra. Što se nas tiče, ajmo reći, došli smo obamo kako i jesmo došli, neočekivano sasvim. U svakom slučaju, mislim, evo, znamo kako igrati te utakmice, i kada nismo favoriti, to smo dokazali u par navrata.
7: Arijan Malić cijeni Amerikance, ali obećava maksimalan angažman i dobru igru našeg tima.
10: Vidjeli smo svi kako su Amerikanci, stvarno su me i mene isto iznenadili, da su stvarno odigrali jako dobru grupnu fazu. Ali mi smo tu gdje jesmo, mi smo prošli svoju i idemo da igramo jako, da igramo čvrsto, i da im se da im napravimo što veći izazov, i tako ćemo ići u igru, daćemo sve od sebe, i ako Bog da, to ćemo do još jednog historijskog trenutka.
7: Duel 16. finala između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država igra se u San Francisku sa početkom u 2 sata ujutru po našem vremenu, uz direktan prijenos u programu federalne televizije. Na svjetskom prvenstvu u nogometu su odigrane još 3 utakmice 16. finala. Jedan od najvećih favorita za osvajanje naslova, selekcija Francuske, nastavila je sa sjajnim partijama i bez problema je ubjedljivo savladala Švedsku sa 3-0. U prvom poluvremenu su Francuzi 2 puta pogađali okvir gola i imali još nekoliko sjajnih prilika, da bi Kylian Mbappé nakon jednog poništenog gola u 45. minuti konačno pogodio za 1-0. U drugom poluvremenu je Francuska završila posao golovima Barcole u 53. i još jednim golom Mbappé u 74. minuti, čime je ovaj sjajni napadač došao do 6. gola na mundijalu i izjednačio se na listi strijelaca sa Leom Messijem. Veoma zanimljiv i neizvjestan je bio duel između Norveške i Obale Slonovače, a na kraju su slavili Norvežani sa 2-1. Poveli su sjajnim golom Nuse u 39. minuti. Afrička selekcija se nije predavala i preko rezerviste Dialoa su uspjeli izjednačiti u 74. ali je 4 minute prije kraja Erling Haaland svojim 5. golom na svjetskom prvenstvu Norveškoj je donio pobjedu i plasman u osminu finala, gdje ih čeka Brazil. U posljednjem meču dana je jedan od domaćina, Meksiko, rutinski savladao Ekvador sa 2-0 golovima Quinonesa i Jimeneza u prvom poluvremenu. Meksikanci su tako i nakon 4 utakmice na mundijalu bez primljenog gola, a u osmini finala ih čeka okršaj sa boljim iz večerašnjeg duela između Engleske i Demokratske Republike Kongo, koji počinje u 18 sati. Od 22 sata će igrati Belgija i Senegal, a pobjednik tog okršaja u osmini finala će igrati protiv boljeg iz okršaja između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
4: Bosna i Hercegovina živi najljepše sportske trenutke, a navijačka euforija dostiže vrhunac pred meč sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država. Vjera u pobjedu ne jenjava, a da je u četvrtak sve podređeno reprezentaciji, potvrđuju i poslodavci koji prilagođavaju radno vrijeme da bi radnici mogli bez pritiska pratiti utakmicu i, nadamo se, proslaviti historijski trijumf. Danas se svim srcem navija za Zmajeve, a plavo-žuta preplavila je ulice Bosne i Hercegovine, ali i SAD-a.
11: Zastave Bosne i Hercegovine vijore se na brojnim trgovima i ulicama širom zemlje. Dresovi reprezentacije mogu se vidjeti na svakom koraku, a navijači s nestrpljenjem odbrojavaju sate do početka utakmice, uvjereni da Zmajevi mogu nastaviti ispisivati historiju. Posebnu pažnju jutro su privukli sarajevski tramvaji, na kojima su se pojavila imena selektora Sergeja Barbareza i kapitena Edina Džeke, kao simbol podrške reprezentaciji i još jedan podsjetnik da je cijela zemlja svim srcem u zmajeve. Euforija se već osjeća, a mladi, ali i oni stariji građani očekuju pobjedu.
12: Očekujem da budemo baš dobri i mislim da ćemo pobijeti Ameru.
13: Također, naravno, dočekat ću utakmicu, bit ću kod druga, najvjerovatnije ćemo noćit, pa ću naravno i gledat, slavit, ako uspijemo nekako pobijeti.
14: Ako zaspijem, ide alarm u 2 ujutro, ja se budim, ništa, nikakav problem. Rezultat, mislim da će biti 2-1, ali mi ćemo pobijeti sigurno.
15: Ovo je prvi put u životu da smo drugo svjetsko prvenstvo i da smo prošli. Drago mi je radi cijele Bosne i Hercegovine, je posebno drago radi reprezentacije i trenera.
16: Mi smo penzioneri, mi ćemo spavati do 12 i onda ćemo nastaviti. 2-1 ja mislim za Bosnu.
17: Oni su veliki, ali eto, mi smo jači, mi smo bolji.
11: Ništa manje emotivna atmosfera nije ni u Sjedinjenim Američkim Državama. Hiljade Bosanaca i Hercegovaca koji tamo žive ili su doputovali zbog utakmice okupljaju se u blizini stadiona, fotografišu uz zastave naše zemlje i navijačkim pjesmama stvaraju atmosferu kao na domaćem terenu.
18: Pa naravno, mi se nadamo pobjedi kao i svi, bez obzira mi se ne predajemo i idemo dalje.
19: Ne može ništa veće biti i zadovoljnije i veće biti. Stvarno, ovo je doživljaj jedan za sve Bosance i Hercegovce, nema šta da kažem.
20: Veliki je uspjeh što smo uopšte došli na svjetsko prvenstvo, a još veći što smo prošli dalje, a najveći će biti ako prođemo i Ameriku. Očekujem da Demirović proradi, očekujem da se ponovi scenarij iz Velsa i Zence. Mislim da možemo odigrati jednu dobru, kvalitetnu utakmicu i jako je dobro što nas Amerikanci podcjenjuju.
21: Na penale ćemo proći, jer na to smo navikli kroz ciklus ovaj, a golove će dati u regularnom dijelu Bajraktarević, jer nije nijedan do sad zabio, i Džeko dva dosta.
11: Očekuje se da će tribine večeras ponuditi pravi spektakl. Reprezentacija Bosne i Hercegovine imaće snažnu podršku navijača koji vjeruju da upravo zajedništvo i glas tribina mogu biti dodatni vjetar u leđa. Bez obzira na hiljade kilometara koji dijele Bosnu i Hercegovinu i Ameriku, večeras ljude spaja ista želja, pobjeda zmajeva. Navijačka groznica već je dostigla vrhunac s nadom da ćemo nakon posljednjeg sudijskog zvižduka imati razloga za slavlje. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
4: Evropski put Bosne i Hercegovine ponovo je na velikom testu. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove Kaja Kalas počela je ključnu dvodnevnu posjetu Sarajevu. Prva stanica bilo je predsjedništvo BiH, odakle stiže do sada najuzbiljnije upozorenje domaćim liderima. Kalas direktno uslovljava dalji napredak hitnim usvajanjem reformskih zakona u oblasti pravosuđa i suzbijanjem korupcije. Ključni zahtjev Brisela ostaje i imenovanje glavnog pregovarača s Evropskom unijom, bez kojeg pregovarački okvir ne može biti usvojen.
22: Na stolu su i blokirani milioni. Naime, zbog političkih previranja i hironičnog zastoja u radu državnih vlasti, na koje je Evropska komisija jasno ukazala u svom posljednjem izvještaju, naša zemlja rizikuje trajni gubitak sredstava iz plana rasta za Zapadni Balkan. Dok Brisel poručuje da proširenje jeste geostrateški interes Unije, poruka Kaje Kalasu u Sarajevu jasnija je nego ikad. Šefica evropske diplomatije naglašava da Bosna i Hercegovina može računati na snažnu podršku, ali da domaći političari moraju pokazati stvarnu volju i preuzeti odgovornost, jer prečica na putu ka članstvu jednostavno neće biti.
23: Bosna i Hercegovina ima našu punu podršku na europskom putu, ali lideri u ovoj zemlji moraju shvatiti da se reformski procesi ne provode zbog Brisela, već zbog građana Bosne i Hercegovine. Evropska unija nudi istorijsku priliku i financijsku podršku kroz plan rasta, ali preuzimanje odgovornosti, usvajanje ključnih zakona i stabilizacija političkih prilika nemaju alternativu. Prečica do članstva jednostavno nema.
22: Kalas u glavnom gradu BiH zatiče i novi komplikovani diplomatski čvor unutar same međunarodne zajednice. Ostavka Kristijana Šmita zvanično je stupila na snagu, a ured visokog predstavnika od danas prelazi u tehnički mandat. Budući da se vodeće zapadne sile unutar upravnog odbora PIK-a još uvijek ne mogu saglasiti oko Šmitovog nasljednika, kormilo organizacije privremeno preuzima Amerikanac Luis Krišok. Dosadašnji prvi zamjenik vodit će OHR kao vršilac dužnosti najkasnije do 14. jula, što je novi rok koji su međunarodni partneri sebi zadali za postizanje konsenzusa. Upravo će koordinacija Brisela i Vašingtona o sudbini OHR-a biti jedna od ključnih tema iza zatvorenih vrata tokom boravka visoke predstavnice Evropske unije za vanjske poslove Kaje Kalas u Sarajevu. Za Federalni radio, Amra Ličina.
4: Centralna izborna komisija kaznila je SDP sa 3000 maraka zbog preuranjene izborne kampanje. CIK je utvrdio da su na Facebook stranici ove stranke postavljene političke poruke. Također, komisija je odbila prigovor PDP-a protiv SNSD-a, u kojem je navedeno da je predsjednik stranke Milorad Dodik uručio odlikovanje ruskom zvaničniku, čime je prema navodima PDP-a zloupotrijebio resurse i lažno se predstavljao. Dodik nije predsjednik Republike Srpske, nije mogao zloupotrijebiti resurse, a koga će RS imenovati da uručuje odlikovanja, nije naše da istražujemo, rečeno je na sjednici CIK-a.
5: Svijet.
4: Iran je objavio da će se sastati s katarskim posrednicima da bi razgovarali o pregovorima sa Sjedinjenim Državama. Opovrgnuli su tvrdnju američkog predsjednika Donalda Trumpa da će biti održani direktni razgovori.
0: Iranski dužnosnici poručuju da i dalje nisu ispunjeni uvjeti koji su potpisani prije dva tjedna. Incidenti prošlog vikenda pokazali su da su sukobljene strane veoma udaljene kad je riječ o ključnim dijelovima okvirnog sporazuma. Jared Kushner i Steve Witkoff stigli su u Dohu gdje su razgovarali sa premijerom Katara šejkom Muhammedom Altanijem. Caroline Levitt, glasnogovornica Bijele kuće, kaže da su Amerikanci i dalje privrženi mirnom rješenju, ali i upozoravaju.
1: Ako Iran odluči biti loš glumac, pokazat će se kao izopćenik Bliskog istoka. Potpuno su se utuđili od svojih partnera u zaljevu i arapskim zemljama u regiji, a Sjedinjene Američke Države imaju najbolju i najjaču vojsku na svijetu. Predsjednik zadržava pravo da je koristi, ali opet, o memorandumu o razumijevanju i dalje će se raspravljati. Prekid vatre na snazi i nadamo se da možemo postići dobar dogovor.
0: Katar je objavio da nisu planirani sastanci na visokoj razini ili izravni razgovori zaraćenih strana. Iran i dalje prisvaja pravo da upravlja prometom zajedno sa američkim saveznikom Omanom, koji se nalazi s druge strane strateškog plovnog puta, te poručuje da će uvesti naknade sredinom kolovoza kada istekne dvomjesečno razdoblje. Glavni iranski pregovarač Muhammed Baker Kalibaf.
2: Odlučni smo u poštivanju memoranduma o razumijevanju. Drugim riječima, uključeni smo u dijalog, ali ako odbiju provesti ono što je dogovoreno, spremni smo za rat. Odgovorit ćemo. Prema sporazumu, 30 dana je rok za uklanjanje tehničkih prepreka u tjesnacu, rješavanje problema sigurnosti navigacije, rješavanje svih mina ili sličnih opasnosti, kako bi brodovi koji su bili tamo prije rata mogli sigurno ploviti. Prvih 60 dana nećemo naplaćivati tim plovilima ove usluge.
0: Američki predsjednik J.D. Vance rekao je da će Iran biti spriječen u naplaćivanju naknada za promet međunarodnim plovnim putem. Brodski promet djelomično je nastavljen kroz tjesnac kojim je prometovala petina globalne nafte i ukapljenog prirodnog plina prije izbijanja rata. Unatoč neizvjesnosti, cijene nafte pale su od vikenda nakon međusobnih napada. Za Federalni radio, Damir Šimić.
5: Putevi.
3: Zbog kiše koja povremeno pada u Bosni, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uvjetima na cestama. U Hercegovini je suho, ali upozoravamo na jače udare vjetra. U višim planinskim predjelima centralne Bosne, zbog magle i niske oblačnosti, vidljivost je smanjena. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljeno je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnom prelazu Zupci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
5: Vrijeme.
4: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći na četvrtak i u ranim jutarnjim satima jače na oblačenje sa sjeverozapada uslovit će kišu i osjetan pad temperature. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spiker Dario Mahan. Pripremila Miranda Fejzegić.
6: Nakon što smo poslušali vijesti Federalnog radija, program dalje nastavljamo iz studija Glas Trine. Trenutno u Sapnji oblačno, 27 stepeni Celzijusa. I brine se za me. Tuzla i Kalesija, 29 stepeni. Zvornik, 24. Ja podsjećam, sa vama Ibrahimović Ajla, družimo se do 19 sati.

0: reklame.
1: Šta je ono što nam treba? Bistre volja, plavo neba, pesma i radost priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
2: Vivija.
1: Samo nam
2: čista ljubav.
0: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja, DOO Vitinica, Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica, Sabna. 061-281-097. Birala sam, birala i konačno odabrala.
3: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
3: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
4: Ide gas na maks.
5: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
5: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
5: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant. Preporučujemo svima.
6: I ja u tvojim kolima.
0: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
7: Super, a šta je to?
0: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
7: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru. Gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje. A izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
7: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza. I u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama, kod robne kuće Omega, 062-232-808. Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belami Onyx. Telefon 063-974-792.
7: I u Zavidovićima, preko puta Mosta Duga, 063-115-243.
0: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
7: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
8: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevne veze sa više od 20 gradova u Njemačkoj.

0: Göttingen, Hildesheim, Hanover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transturist Tuzla. Putovanje bez brige.
1: Imate problema sa vidom?
2: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
1: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
2: Nakon pregleda, prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
1: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
3: Full ponuda i fair cijene.
4: Turbo Experts, Karaka i Gornik. Opremljeni smo najsavremenijim uređajima za rad u oblasti servisiranja i remonta, kao i svim dijagnostičkim uređajima za testiranje ispravnosti turbokompresora. Vršimo ugradnju isključivo originalnih dijelova, testiranje, balansiranje i kalibraciju na najsavremenijim mašinama koje koriste proizvođači turbokompresora. Reparacija Bosch pumpi i dizni najnovije generacije i turbina za putnički i teretni program. Ovlašteni smo Diesel Center koji pruža profesionalna rješenja za popravku najmodernijih diesel sistema. Specijalizovani smo za popravke pumpi i dizni, remont sistema pumpa dizna, popravke common rail sistema, profesionalno čišćenje i potpuna regeneracija DPF FAP filtera, kompjuterska dijagnostika vozila i sve ostalo što vam nudimo pogledajte na našoj online prezentaciji turboexperts.com ili nas za sva pitanja kontaktirajte na 065-572-636. Turbo Experts, Karaka i Zvornik. Kod nas nema nerješivih problema.
1: Reklame.
5: Talasi Radio Glas 3, 15 sati i 30 minuta u toku. Još jedna sevdalinka, nakon toga slijedi radio kalendar, odnosno vreme plov za 1. juli.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Poljoprivredna apoteka Agrofarm Sapna vrši otkupa cvata crne i bijele lipe te lista lipe i žare koprive. Bilje mora biti suho i čisto bez stranih mirisa i primjesa. Sve ostale informacije u vezi cijena i otkupa možete dobiti u sjedištu apoteke ili na brojeve telefona 061 856 072 i 062 276 789. Građevinski odbor Džemata Vitinica raspisao je tender za izgradnju nove džamije u Vitinici. Radovi će se izvoditi etapno, a u prvoj fazi potrebno je izvesti radove do prve ploče iznad podruma. Potrebnu dokumentaciju i predmjer radova možete preuzeti od predsjednika građevinskog odbora Dževada Salihovića. Kontakt telefon je 066 870 500. Firma Galaksa Niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje. Sa sopstvenom proizvodnjom asfalta raspisala je konkurs za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, radnici na održavanju mašina i NK radnici. Plata je po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Viber na broj telefona 065 436 511. Apartmanima Mirando Luneumu potrebni pizza kuhar i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061 908 447.
1: Općinska izborna komisija Sapna obavještava građane da se izvodi iz privremenog biračkog spiska izlažu na uvid javnosti kako bi državljani Bosne i Hercegovine sa biračkim pravom imali pristup istim i mogli provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnih organa i opredijeliti se za biračku opciju. Izvodi iz privremenog biračkog spiska za birače koji glasaju na redovnom biračkom mjestu bit će izloženi na uvid javnosti u periodu od 6. juna do 6. jula 2026. godine kod referenta za vođenje centralnog biračkog spiska kancelarija broj 2 svakim radnim danom od 8 do 15 sati i u prostorijama općinske izborne komisije Sapna kancelarije broj 10 svakim radnim danom od 8 do 15 sati. U skladu sa članom 4 pravilnika o upotrebi izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska, raseljeno lice ima pravo da odredi ili promijeni svoju biračku opciju u centru za birački spisak koji se nalazi u općinskoj upravi Sapna i to najkasnije 75 dana prije održavanja izbora. Ovaj plan će se objaviti na oglasnoj tabli općinske uprave općine Sapna i na zvaničnoj web stranici općine Sapna. Služba za privredu, financije, prostorno uređenje i civilnu zaštitu općine Teočak raspisala je javni oglas za davanje u zakup 3 poslovna prostora u prizemlju sportske dvorane Teočak na period od 2 godine. Poslovni prostori su veličine 26 metara kvadratnih, a namijenjeni su za obavljanje uslužnih i administrativnih djelatnosti. Početna cijena za zakupninu iznosi 10 konvertibilnih maraka za metar kvadratni mjesečno. Pravo učešća u postupku javne licitacije imaju pravna i fizička lica registrovana za obavljanje uslužnih, trgovačkih i administrativnih djelatnosti, te fizička lica koja su pokrenula postupak za dobivanje odobrenja radi obavljanja navedenih djelatnosti. Ostali uslovi i spisak potrebne dokumentacije istaknuti su u tekstu javnog oglasa koji se nalazi na oglasnoj ploči i zvaničnoj web stranici općine Teočak www.teocak.gov.ba i Radiju Glas Drine. Pismene prijave za učešće na javnom nadmetanju, odnosno licitaciji sa potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva putem pošte na adresu Općina Teočak, centar BB 75414 Teočak ili predajom na pisarnici šalter broj 5 u zatvorenoj koverti sa naznakom prijava na javnu licitaciju za davanje u zakup poslovnog prostora ne otvaraj. Prijava bez obzira na način dostavljanja mora biti zaprimljena na datoj adresi do 10.7.2026. godine do 9 sati. Licitacija će se održati u sali općine Teočak u četvrtak 10.7.2026. godine sa početkom u 11 sati. Sve dodatne informacije u vezi ovog konkursa mogu se dobiti na telefon broj 035 755 886.
0: Otkupa ljeko bilja i šumskih plodova vrši Selmo Hođić iz Međeđe kod Sapne. Cvata crne lipe otkupljuje se po cijeni od 22 km, a cvate bijele lipe po 20 km po kilogramu. Cvat kunice po 6,5, a cvata djeteline crvene po 13 km po kilogramu. List bokvice širokolisne i uskolisne po 5 km, list koprive po 6, a list crne i bijele lipe po 3 km po kilogramu. List podbijela te bijelog i crnog šljeza otkupljuje se po cijeni od 4 km po kilogramu, čubera 5, crvene kantarije 9, korijena konjogriza 6, korijena maslačka 13, korijena repuha 6, a korijena čička po 11,5 km po kilogramu. Vrši se otkup iz sjemena koprive po cijeni od 16 km po kilogramu i vrgan suhi po cijeni od 10 do 45 km po kilogramu. Bilje mora biti suho i čisto bez stranih mirisa i primjesa. Radno vrijeme od 8 do 20 sati. Isplata na licu mjesta. Kontakt telefon 061 820 602.
2: Na prodaju 20 dunuma šume u jednoj parceli. Šuma se nalazi na području Mahmutović i Grahovina Glumina i 10 dunuma njive sa 2 dunuma šume. Telefon za sve informacije 060 35 0506 i 035 387 211 0670.
0: Radio Glas Drine. Oglasi.
3: Jedan, odnosno naredni radio oglasnik poslušajte u 18 sati i 10 minuta.

0: za majke koje slušaju u Bosni.
1: Bojem se širi miris Ljiljana.
0: Za sinove koji navijaju iz tuđine. Za sve one koje dijele kilometri, a spaja ljubav prema

0: Stare Očak ponovo postaje centar malog fudbala. Ne propustite tradicionalni turnir u malom fudbalu pod nazivom Teočanski dani otpora, koji će se održati 22. i 23. jula na sportskom poligonu osnovne škole Teočak s početkom u 19. sati. Kotizacija po ekipi je 150 maraka. Očekuje vas bogat nagradni fond. 500 km za treće mjesto, 1000 km za drugo i 3000 km za prvo mjesto. Prijave ekipa traju do 21. jula. Istog dana u 19. sati bit će održano žrebanje parova, kada će biti određena i satnica odigravanja utakmica. Okupite svoju ekipu, prijavite se na vrijeme i budite dio vrhunske sportske atmosfere. Prijave i informacije na telefone 062-864-697 Amel i 061-253-361 Jasmin. Tradicionalni malonogometni turnir Teočanski dani otpora u srijedu i četvrtak 22. i 23. jula. Dobrodošli. Dobrodošli.
1: Reklame.
0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
2: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
2: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
2: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
2: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo. Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 30 2010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla. Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
3: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
2: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
3: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
2: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
3: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
4: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla d.o.o. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom.
5: Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sata 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
4: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla d.o.o. u Maslama na širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061 729 027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla d.o.o. vašu vožnju pretvara u uživanje.
0: Ističe vam registracija.
6: Nemojte da brinete.
0: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
6: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna, preko puta pijace.
0: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od auto odgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
6: Kahrib DOO Sapna 061-884-880.
0: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
6: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
0: Ponuda koja se ne može odbiti.
1: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
7: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 g, 11,40, Delis 400 g, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Reklame.

Emisija aktuelnosti dalje u programu Glasa Drine. Danas je 21. dan mundijala, za nas najvažniji dan nokaut faze turnira. Počinje u 18 sati duelom Engleska Demokratska Republika Kongo. Engleska je takmičenje u grupi L završila na prvom mjestu sa 7 bodova, dok je Kongo bio treći u grupi K sa 4 boda. Leopardi su bili najbolje rangirana treće plasirana reprezentacija čitavog turnira. Utakmica Belgija-Senegal na programu je od 22 sata na stadionu Lumen Field u Sjetlu. Belgija je osvojila prvo mjesto u grupi G sa svojih 5 bodova i završila ispred Egipta zahvaljujući boljoj gol razlici. Senegal je grupnu fazu završio na trećem mjestu grupe I sa 3 boda i gol razlikom 8:6. Lavovi Terange izgubili su prve dvije utakmice od Francuske i Norveške, ali su zahvaljujući boljoj gol razlici od ostalih konkurenata prošli dalje kao 8. najbolje rangirana treće plasirana reprezentacija. 21. dan mundijala završava najvažnijom utakmicom za nas, koja počinje u 2 sata iza ponoći na Levi's stadionu u San Francisco. Jedan od domaćina šampionata prošao je rutinski kroz grupnu fazu i želi da dokaže cijelom svijetu da može daleko da dogura i bori se za titulu planetarnog prvaka. Sjedinjene Američke Države spremale su se za ovaj turnir godinama. Od trenutka kada su saznali da će biti domaćini svjetske smotre, počeli su sa gradnjom tima koji danas gledamo na terenu. Iako Amerikanci nemaju tim pun superzvijezda, i dalje imaju odličan sastav koji je u stanju da se suprotstavi svakome, pogotovo ako je riječ o jednom meču od 90 minuta. Amerikanci su razbili Paragvaj, rutinirali Australiju i onda neočekivano izgubili od preželjenih Turaka golom u 98. minuti. Ipak nisu mnogo pokvarili utisak, a u nokaut fazu prošli su sa čelne pozicije u grupi D. Bosna i Hercegovina došla je na turnir preko dvije utakmice baraža u kojima je bila bolja od Velsa i Italije. Bosna i Hercegovina je ostavila odličan utisak u dosadašnjem toku turnira. Odoljeli su Kanadi, zatim platili danak promašajima i neiskustvu u duelu sa Švajcarskom, pa velikom pobjedom nad Katarom ovjerili plasman u 16. finala kao jedna od najboljih treće plasiranih selekcija ovogodišnjeg mundijala.

0: Odbornici Skupštine grada Zvornika održali su 16. redovnu sjednicu na kojoj su razmatrali više tačaka dnevnog reda iz oblasti finansija, rada javnih ustanova i preduzeća, bezbjednosti, socijalne zaštite i upravljanja gradskim imovinom. Gradskom imovinom. Sve predložene odluke i izvještaji usvojeni su većinom glasova. Dnevni red obuhvatio je više od 20 tačaka, a opširnije poslušajte u prilogu Ilijasa Miralemovića.
1: Tokom sjednice Skupštine grada Zvornik usvojene su i odluke o usvajanju urbanističkog plana šireg urbanog područja grada Zvornik pod nazivom Zvornik 2020-2035, odluka o zaštiti izvorišta pitke vode Tilićada, odluka o raspisivanju konkursa za dodjelu stambenih jedinica socijalnog stanovanja na korištenje i niz drugih odluka, kao i izvještaj o izvršenju budžeta grada Zvornik za prvi kvartal ove godine. Posebna pažnja posvećena izvještajima o izvršenju budžeta. Načelnik odjeljenja za financije grada Zvornik, Srđan Despić, istakao je da usvojeni izvještaj o izvršenju budžeta za prvi kvartal 2026. godine tradicionalno najslabiji kada je riječ o ostvarenju prihoda.
2: Pa što se tiče izvještaja za prva tri mjeseca, mi znamo da je prvi kvartal sa izvršenjem uvijek najslabiji kvartal što se tiče izvršenja prihoda, negdje ukupna budžetska sredstva koja su ostvarena iznose oko 13,5 miliona konvertibilnih maraka. U izvršenju prihoda najznačajniji su poreski i neporeski prihodi. Kada su pitanje poreski prihod, izvršen sa 7,5 miliona, neporeski prihodi oko 3,5 miliona, ostalo čine grantovi, transferi i prilivi i neiskorištena sredstva koja se već nalaze na žiro račun, koja se troše u ovoj godini. Mi očekujemo da u narednom periodu, naravno sad već znamo da je izvršenje bolje, ali najbolja zadnja dva kvartala, odnosno drugi dio godine, tako da očekujemo izvršenje budžeta u skladu sa planom.
1: U poređenju sa prethodnom godinom,
2: naravno da imamo više sredstava, ali u procentima to je tu negdje.
1: Gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović naglasio je da usvojeni izvještaji potvrđuju stabilnost gradskih financija i omogućavaju nesmetanu realizaciju planiranih aktivnosti. O završenim projektima, projektima u toku i projektu Vodovod Zapad, gradonačelnik Ivanović je izjavio.
3: Prije svega izvještaj o izvršenju budžeta za 25. i za prva tri mjeseca 2026. godine, koji pokazuju stabilnost o ostvarenju budžeta, mogućnost da svi planirani projekti kao i rashodi koji su planirani za funkcionisanje grada se izvršavaju redovno, tako da nema nikakvih problema i nadam se tako biti i u narednom periodu. Također, spomenuli ste izvještaj od maloletničkoj delikvenciji. Ono što nas raduje, bar prema zvaničnim podacima, da je zabilježen pad maloletne delikvencije. Naravno, uvijek postoji mogućnost da možda nešto nije evidentirano, to jest nije prije svega prijavljeno, ali ono što je dobro jeste, kao što sam rekao, zadnji je, da kažemo, godinu dvije evidentan je pad. Evidentno je da su multisektorski timovi koji su formirani od članova Centra socijalni rad i škola daju svoj rezultat i nadam se će to biti primjetno i u narednom periodu.
1: Završen je projekat obilaznice na Šćemli, koji nas projekt u narednom periodu čeka.
3: Tako je, da kažemo, svi glavni građevinski radovi su završeni što se tiče puta centar grada Šćemlija Glumina. Što se tiče ostalih projekata, prije svega u ovom trenutku u postupku su tenderi za izgradnju zgrade suda i tužilaštva, pravobranilaštva, vrtića na Branjevu, rekonstrukcije sportske dvorane. Idemo u rekonstrukciju saobraćajne putne infrastrukture kako u gradu, tako i u mjesnim zajednicama. Također, rešavanje problema sa kanalizacijom u mjesnoj zajednici Ekonomija, mjesnoj zajednici Ulice. U toku su rekonstrukcije školskih objekata u velikom broju škola u ovom trenutku, a do početka školske godine bukvalno u svaku školu će iz budžeta grada Zvornika biti uložena određena novčana sredstva koja treba da doprinese stvaranju boljih uslova za obavljanje školske nastave.
1: Vodovod Zapad, čini mi se, ide boljom dinamikom nego što je očekivano. Kada korisnici mogu očekivati prve priključke?
3: Tako je, radovi na Vodovod Zapad idu, da kažemo, dinamikom, kao što ste rekli, bržom nego što je to prvotno planirano. Očekujemo da to već negdje, ako ne bude nikakvih problema, kraj avgusta mjeseca već Orovac i Glumina, taj dio mjesnih zajednica, dobije gradsku vodu.
1: Odbornici su usvojili dodatni niz odluka važnih za svakodnevno funkcionisanje u gradu Zvorniku, kao što je odluka o utvrđivanju kriterijuma i raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje direktora u javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština grada Zvornik. Odbornici su razmatrali i informacije koje se odnose na dalje funkcionisanje lokalne samouprave i realizaciju planiranih aktivnosti u narednom periodu.

Memorijalni turnir u malom nogometu Sabita Zehić održat će se u srijedu i četvrtak 22. i 23. jula. Turnir će se održati na poligonu osnovne škole Sapna sa početkom u 19 sati, a turnir za mlađe uzraste održat će se na stadionu fudbalskog kluba Sapna. U znak sjećanja na dragog i nezaboravnog sugrađanina Sabita Zehića, turnir će otvoriti nogometne legende. Njihovo prisustvo čast je za ovaj sportski događaj i dodatni razlog da budete sa nama, poručuju organizatori. Učešće na turniru je besplatno, a nagrade su pehar i 500 maraka za treće mjesto, 1000 za drugo i 3000 maraka za osvajače turnira. Najbolji igrač i najbolji golman dobijaju po 100 maraka i pehar. Za najuspješnije ekipe dječjeg turnira obezbeđeni su pehar i medalje za prva tri mjesta, kao i pojedinačne nagrade za najboljeg igrača i golmana. Prijave ekipa mogu se izvršiti do 22. jula do 17 sati. Kontakt telefoni su 061 666 7837 i 062 923 089 Vahidin ili putem Messengera na Facebook profilu organizatora.

Snažno nevrijeme koje je jučer pogodilo dijelove Podrinja prouzrokovalo je velike materijalne štete, posebno na širem području Zvornika. Među najpogođenijim mjestima su Jošanica, Kozluk, Šetić i okolna naselja, gdje su mještani i poljoprivrednici pretrpjeli značajne gubitke. Obilni pljuskovi, grmljavina i led u kratkom vremenu zahvatili su ovo područje, a u pojedinim dijelovima količina leda bila je tolika da je u potpunosti prekrila tlo. Poljoprivredne površine pretrpjele su ozbiljna oštećenja, dok su stambeni i pomoćni objekti zabilježili brojne materijalne štete. Nevrijeme je prouzrokovalo probleme i na elektroenergetskoj mreži. Prema informacijama iz Elektrobjeljine, oštećen je krov trafostanice u Kozluku, što je izazvalo prekid u napajanju električnom energijom. Podsjećamo, bez struje ostalo više od 6000 potrošača na području Kozluka, Branjeva, Pilice, Loknja, Šepka, zatim Pađine, Trnovice, Jasenice, Kiseljak, Tabanaca i Tršića. Osim Zvornika, nevrijeme je zahvatilo i područje Bratunca, gdje su također prijavljene materijalne štete. 16:27 u toku. Vi pratite popodnevni program Radija Glas 3.

0: Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Reklame.
2: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za zuk.

u duhu ljubavi, porodične topline i velikog slavlja stiže pjesma koja donosi osmijeh i dobro raspoloženje. Novo, Sabina Siočić, danas ženim sina svog.

0: Ukrasite vašu kuhinju našim kvalitetnim posuđem uz popust od 20%. ZH Zola rođendanski shopping days. Petak i subota 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
1: Kad igra Bosna i Hercegovina, cijela zemlja diše kao jedno.
2: Kada igra Bosna moja, svoj heroj do heroja.
1: Pjesma koja budi ponos, emociju i navijački duh.

0: te Očak ponovo postaje centar malog fudbala. Ne propustite tradicionalni turnir u malom fudbalu pod nazivom Teočanski dani otpora, koji će se održati 22. i 23. jula na sportskom poligonu osnovne škole Teočak s početkom u 19. sati. Kotizacija po ekipi je 150 maraka. Očekuje vas bogat nagradni fond. 500 km za treće mjesto, 1000 km za drugo i 3000 km za prvo mjesto. Prijave ekipa traju do 21. jula. Istog dana u 19. sati bit će održano žrebanje parova, kada će biti određena i satnica odigravanja utakmica. Okupite svoju ekipu, prijavite se na vrijeme i budite dio vrhunske sportske atmosfere. Prijave i informacije na telefone 062-864-697 Amel i 061-253-361 Jasmin. Tradicionalni malonogometni turnir Teočanski dani otpora u srijedu i četvrtak 22. i 23. jula. Dobrodošli. Dobrodošli.
1: Reklame. Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
0: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice. Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
2: San Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
4: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
5: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
6: Godinama nas znate po kućnom tekstilu, prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061-020-565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe. Mirandol, Neum.
7: Nova linija, najudobniji autobus za Švicarsku vas vozi Gold Tours.
8: Redovna autobuska linija za polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavca, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032-444-960 ili 061-198-182. Više informacija na www.goldtours.ba.
7: Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
9: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula. Iz ponude izdvajamo vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj, breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
10: Reklame.

0: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Krastavac kilogram super cijena 0,85. Goveđi gulaš 300 grama 5,80. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,95. Paprika babura kilogram marku 95. Više na robot.ba.
1: Na talasima ste glasa Drine, 17 sati i 13 minuta u toku, vrijeme da nastavimo dalje sa željotekom u okviru koje emitujemo vaše muzičke želje i čestitke. Korisnici BH Telekom, HT, Ronet i MTEL mreže pisati nam možete iz Bosne i Hercegovine na broj 091 611 201, a cijena jedne SMS poruke je marku i 20 plus PDV.

0: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Krastavac kilogram super cijena 0,85. Goveđi gulaš 300 grama 5,80. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,95. Paprika babura kilogram marku 95. Više na robot.ba.
1: Ponovo Samanta. Poruka kaže, poželji babinog unuka. Veliki pozdrav, pjesmu koju ste tražili nemamo.
2: Pred očima svojim, kao slepa ovako lepa.
1: Ukoliko ova pjesma ne odgovara, pišite ponovo i tražite nešto drugo. 17 sati, 25 minuta u toku prema satu namještaja Kalajčić, Renci Gornika Lesija. Telefon 061-429-311.
2: Videla sam samo tebe.

Malo ćemo o fudbalu u nastavku. Kad je reč o utakmici koja nas očekuje večeras, kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko poručio je da je ekipa potpuno svjesna težine predstojećeg susreta nokaut faze svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država, ali je naglasio da Zmajevi nisu slučajno stigli u ovu fazu takmičenja, te da imaju kvalitet za prolazak dalje. U oči historijskog susreta u San Francisco, BH reprezentativci odradili su službeni trening, a prije samog treninga novinari su imali priliku razgovarati sa igračima. Odgovarajući na pitanje da li se radi o najvažnijoj utakmici u karijeri, Džeko je istakao jedinstvenost ovog trenutka za cijelu reprezentaciju. Iskreno ne znam da li je najveća utakmica do sada, ali kada je riječ o svjetskom prvenstvu, sigurno jeste, s obzirom na to da smo prvi put izborili nokaut fazu. Ponavljam, prvi put smo ovdje, tako da je ovo potpuno novo iskustvo za cijelu ekipu, posebno mlade igrače, a na kraju i za mene, kazao je Džeko. Cijeli svijet trenutno priča o Bosni i Hercegovini i mislim da je to najbolja moguća promocija naše države. Imamo sjajnu priliku da na terenu pokažemo ono što najbolje znamo. Sigurno je da nas se ne čeka lagana utakmica. Amerikanci su brza i veoma dobro organizovana ekipa, ali ni mi ovdje nismo slučajno. Imamo svoje adute i kvalitet, svjesni smo svojih mogućnosti i vjerujemo u sebe, baš kao što smo vjerovali i uoči utakmica protiv Velsa i Italije. Ekipa koja ne vjeruje ne može ni doći do ove faze, dodao je Džeko. Osvrnuvši se na medijske natpise i komentare pojedinih analitičara koji su podcijenili snagu Bosne i Hercegovine, Džeko je povukao paralelu sa ranijim iznenađenjima na ovom turniru. Pratio sam izjave njihovih igrača i jasno je da nas oni ne podcijenuju. Vjerujem da to neće učiniti bez obzira na ono što govore razni stručnjaci, jer neko ko istinski razumije nogomet sigurno ne bi davao takve izjave. Sjetimo se samo kada su Njemci govorili za Paragvaj pa su na kraju ispali. Upravo zbog toga je nogomet najljepši sport na svijetu. Tu ponavljam, oni jesu favoriti jer igraju na domaćem terenu i odigrali su dobru grupnu fazu, ali na terenu se pita i nas, naglasio je Džeko. Iako je primarni cilj ispunjen, Džeko smatra da reprezentacija još ima prostora za iskorak, te je poslao jasnu poruku uoči sutrašnjeg susreta. Mi smo svoj prvi cilj ostvarili samim plasmanom u nokaut fazu. Cijela Bosna i Hercegovina je ponosna, a ponosni smo i mi na sve što smo do sad uradili. Ipak mislim da ova ekipa još nije pokazala svoj pravi maksimum na ovom svijetu prvenstvu. Svi smo spremni i potpuno svjesni šta nam ova utakmica znači. Ostavit ćemo srce na terenu, dati sve od sebe, pa šta bude, zaključio je kapiten BiH reprezentacije. Susret 16. finala svjetskog prvenstva između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine igra se u srijedu u 17 sati po lokalnom, odnosno u četvrtak u 2 sata ujutro po srednjoevropskom vremenu.

0: reklame.
1: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće, u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061 874 305 ili 061 534 313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
4: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durpharm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
5: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
4: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
5: Pored navedenog, u svim Durpharm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
4: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
5: Vaše Durpharm apoteke.
3: Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu. Eko Nahal Kalesija na obroncima Majevice.
4: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas se čekaju priroda, adrenalin i domaći specialiteti.
3: Zipline, majevički spust,
4: penjanje na stijeni,
3: planinske staze,
4: park adrenalin sa okusom meda,
3: pogledi koji ostavljaju bez daha.
4: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode
3: i uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
4: Doživite apikomoru, zdravlje iz košnice.
3: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disanim putevima i jača imunitet.
4: Adrenalin.
3: Priroda.
4: Zdravlje.
3: Tradicija.
4: Sve na jednom mjestu.
3: Kalesijsko ljeto traje u gradu.
4: A najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
3: Rezervacije na broj 061-294-080.
4: PPK Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura. Sve počinje od pogleda.
3: Pogledom ću te uvijek pratiti.
4: Odgovore kristalno jasno vidiš.
3: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
4: Hvala optici Husejnović Kalesija.
6: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
4: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
6: Baterije za slušne aparate.
4: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
6: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
4: Za sva dodatna pitanja pozovite 061 333 645 ili 061 441 237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061 441 237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
3: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju. širi se miris preko koridora. Ovo pečenje probati se mora. Put neka te vodi tamo gdje hrana nema mana. Pravo u Memiće kod Jasmina. Hrskavi pečeni pilići, sočno jagnjeće, jareće pečenje, sve vrste alkoholnih i bezalkoholnih pića da se sve zalije kako treba. Usluge pečenja pilića, jagnjadi i jarića po narudžbi. Pozovite 061-629-669. Jednom svratiš i ovaj ukus zauvijek pamtiš. Pečenjara Jasmin na koridoru u Memićima.
0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
7: Reklame.

za još jedan promašaj moj. Ja samo tražim oproštaj tvoj.

0: Super akcija u Piemonte marketima od 27. juna do 3. jula. Iz ponude izdvajamo pivo Pan 0,33 litra po super sniženoj cijeni od samo marku. Sok Juicy Fruits 2 litra snižen na 2 marke 20. Čoko bananice Candid 280 grama samo 2,95. Pašteta Pilka Pikant 95 grama po super cijeni od samo 1 marku. Omekšivač Violeta 2,7 litara, Follower Kiss samo 5,95. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 27. juna do 3. jula i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Na frekvencijama ste radija Glas Drine. Ovo je Šaban Šaulić i Idem kući, a već zora. Pjesmu slušamo Poželji Medine.

0: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileći doner kebab Madi 200 grama 3,20, pasirani paradajz melona 500 ml Marku 15, čokolada Dorina Marku 85, sladoled Quattro Sunshine 1,5 litar 8,95. Vaš robot.
1: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.

name of the game. The name of the game. The name of the game. Još ćemo malo u utakmici koju svi sa nestrpljenjem očekujemo. Naime, utakmice Zmajeva protiv Sjedinjenih Američkih Država u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva glavna je tema u bosansko-hercegovačkoj javnosti ove sedmice. O konačnici ove utakmice svoje prognoze dali su i političari BH javnosti, većina ih smatra kako će utakmica biti vrlo teška, ali da će reprezentacija Bosne i Hercegovine ipak izaći kao pobjednik. Ipak ima i onih koji smatraju da će infarkt završnica pripasti jednoj od selekcija domaćina. Bakir Izetbegović kaže da će pobijediti Bosna i Hercegovina, a rezultat će biti 3:2. Zukan Heles tvrdi da će utakmica biti teška. Mislim da će rezultat biti 2:2 i da će Bosna i Hercegovina proći na penale. Ramo Isak. Bosna i Hercegovina će pobijediti rezultatom 2 ili 3:1. Edin Forto kaže da će rezultat biti 1:1. Gol za nas će dati Ermedin Demirović. Prolazimo dalje na penale. Benjamina Karić ističe da će Bosna i Hercegovina pobijediti rezultatom 3:0. Đorđe Vučić. Iako se po kladionicama i njihovim kvotama čini da će biti rutinska pobjeda domaćina, mislim da reprezentacija Bosne i Hercegovine mora odigrati na sve ili ništa. Jer je ovo do sada veliki uspjeh, a ipak je u igri dodatnih par miliona dolara za kojima vape stadioni i omladinske škole fudbala širom zemlje. Moja je prognoza da Bosna i Hercegovina neće biti bez postignutog gola, a da ćemo pobjednika saznati nakon nove penal serije. Kada je prethodni put napravljena ovakva vrsta teksta, jedini koji je tačno pogodio dešavanje u finalu play-offa protiv Italije bio je Davor Bunoza. Prognozirao je da će u regularnom dijelu biti 1:1 i da će naša reprezentacija proći na penale. Nadamo se da će i sada biti na visini zadatka. Uoči večerašnjeg velikog okršaja reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Sjedinjenih Američkih Država na svjetskom prvenstvu, podrška našem timu stiže sa svih strana planete. Ipak jedna od najupečatljivijih i najemotivnijih poruka stigla je od Omara Sulejmana, uglednog američkog imama palestinskog porijekla. Iz Palestine, sa ljubavlju za Bosnu i Hercegovinu, vaša podrška Palestini nikad neće biti zaboravljena, napisao je Sulejman, kojeg na društvenim mrežama prate milioni ljudi. Za one koji nisu detaljnije upoznati sa njegovim likom i djelom, Omar je mnogo više od vjerskog službenika, trenutno jedan od najutjecajnijih islamskih učenjaka i aktivista za ljudska prava u Sjedinjenim Američkim Državama, ali i na globalnom nivou. Poznat je po svom beskompromisnom stavu u borbi protiv nepravde, rasizma i svih oblika diskriminacije, a njegov glas često se čuje na velikim protestima širom Amerike.

0: from Bosnia, take me to America, I really want to see.
1: Od Sapne do Sarajeva, od Tuzle do dalekog svijeta, od Drine do svakog mjesta gdje kuca bosansko srce. Zajedno vjerujemo, zajedno navijamo, zajedno uz zmajeve. Radio, glas Drine, glas koji nas spaja. Reklame.
2: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
3: Vaše zdravlje naš prioritet.
4: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijus sa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
3: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
4: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšići, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinjinhan, Slavinovići, Solina i Mramor.
3: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesi radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
4: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
5: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar Knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas s Kalesijskih brigada broj 15 035 610 150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi. Magic Vision Kalesija.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada klupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Imate problema sa vidom?
2: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
2: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061 803589 i 035630730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web site www.optikavid.com.
3: Novo i jedinstveno na području Živinica.
0: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
3: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
0: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
3: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
0: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
3: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
0: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
3: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
0: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061 292727, 060 3476548 i 035808404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
3: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
0: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
4: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
5: Reklame.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Poljoprivredna apoteka Agrofarm Sapna vrši otkupa cvata crne i bijele lipe te lista lipe i žare koprive. Bilje mora biti suho i čisto bez stranih mirisa i primjesa. Sve ostale informacije u vezi cijena i otkupa možete dobiti u sjedištu apoteke ili na brojeve telefona 061 856 072 i 062 276 789. Građevinski odbor Džemata Vitinica raspisao je tender za izgradnju nove džamije u Vitinici. Radovi će se izvoditi etapno, a u prvoj fazi potrebno je izvesti radove do prve ploče iznad podruma. Potrebnu dokumentaciju i predmjer radova možete preuzeti od predsjednika građevinskog odbora Dževada Salihovića. Kontakt telefon je 066 870 500. Firma Galaksa Niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje. Sa sopstvenom proizvodnjom asfalta raspisala je konkurs za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, radnici na održavanju mašina i NK radnici. Plata je po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Viber, na broj telefona 065 436 511. Apartmanima Mirando u Luneumu potrebni pizza kuhari i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061 908 447.
1: Služba za privredu, financije, prostorno uređenje i civilnu zaštitu općine Teočak raspisala je javni oglas za davanje u zakup 3 poslovna prostora u prizemlju sportske dvorane Teočak na period od 2 godine. Poslovni prostori su veličine 26 metara kvadratnih, a namijenjeni su za obavljanje uslužnih i administrativnih djelatnosti. Početna cijena za zakupninu iznosi 10 konvertibilnih maraka za metar kvadratni mjesečno. Pravo učešća u postupku javne licitacije imaju pravna i fizička lica registrovana za obavljanje uslužnih, trgovačkih i administrativnih djelatnosti, te fizička lica koja su pokrenula postupak za dobivanje odobrenja radi obavljanja navedenih djelatnosti. Ostali uslovi i spisak potrebne dokumentacije istaknuti su u tekstu javnog oglasa koji se nalazi na oglasnoj ploči i zvaničnoj web stranici općine Teočak www.teocak.gov.ba i Radiju Glas Drine. Pismene prijave za učešće na javnom nadmetanju, odnosno licitaciji sa potrebnom dokumentacijom, podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva putem pošte na adresu Općina Teočak, Centar BB 75414 Teočak ili predajom na pisarnici šalter broj 5 u zatvorenoj koverti sa naznakom prijava na javnu licitaciju za davanje u zakup poslovnog prostora ne otvaraj. Prijava bez obzira na način dostavljanja mora biti zaprimljena na datoj adresi do 10.7.2026. godine do 9 sati. Licitacija će se održati u sali općine Teočak u četvrtak 10.7.2026. godine sa početkom u 11 sati. Sve dodatne informacije u vezi ovog konkursa mogu se dobiti na telefon broj 035 755 886.
0: Radio Glas Drine. Oglasi.
2: Bio je to posljednji blok oglasa i obavještenja za danas, 18 sati 16 minuta u toku prema satu namještaja Kalajđić, Renci, Gornji Kalesija, telefon 061 429 311.

0: reklame.
1: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
2: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
1: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
2: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
1: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
2: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
1: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
2: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
3: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
4: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062-954-045 i 066-014-643.
5: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fikse komarnike. Više informacija na 061-139-839. Warbuild, ČHS Srebrenik.
6: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035-745-070, 035-744-400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši

0: regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo. Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Reklame.

0: reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i autostolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Dobra kola.
0: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice. Iz mene
1: crni džip. 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
0: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
1: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
0: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
1: Posjetite nas u Živinicama, Dubravska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
0: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004916 47677956 u Njemačkoj.
1: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
3: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
4: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, navlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
5: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja.
3: Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
4: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
6: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035-258-221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
0: Reklame.

Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks

Rasvjeta sa stilom Maslite rasvjeta -20%. ZH Zola rođendanski shopping days. Petak i subota 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.

Stare Očak ponovo postaje centar malog fudbala. Ne propustite tradicionalni turnir u malom fudbalu pod nazivom Teočanski dani otpora, koji će se održati 22. i 23. jula na sportskom poligonu osnovne škole Teočak s početkom u 19. sati. Kotizacija po ekipi je 150 maraka. Očekuje vas bogat nagradni fond. 500 km za treće mjesto, 1000 km za drugo i 3000 km za prvo mjesto. Prijave ekipa traju do 21. jula. Istog dana u 19. sati bit će održano žrebanje parova, kada će biti određena i satnica odigravanja utakmica. Okupite svoju ekipu, prijavite se na vrijeme i budite dio vrhunske sportske atmosfere. Prijave i informacije na telefone 062-864-697 Amel i 061-253-361 Jasmin. Tradicionalni malonogometni turnir Teočanski dani otpora u srijedu i četvrtak 22. i 23. jula. Dobrodošli.

Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo Baby Doll Pijama 6,95, muški kupaći shorts 9,95, ženske papuče više modela i boja 8,95, samostojeći ventilator sa tri brzine 39,90. Vaš robot.

0: reklame.
1: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
2: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci. Prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transturist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transturist Tuzla. Putovanje bez brige.
0: Reklame.

0: Super akcija u Piemonte marketima od 27. juna do 3. jula. Iz ponude izdvajamo pivo Pan 0,33 litra po super sniženoj cijeni od samo marku. Sok Juicy Fruits 2 litra snižen na 2 marke 20. Čoko bananice Candid 280 grama samo 2,95. Pašteta Pilka Pikant 95 grama po super cijeni od samo 1 marku. Omekšivač Violeta 2,7 litara, Follower Kiss samo 5,95. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 27. juna do 3. jula i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Uvijek sa vama i uz vas.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Sika, školski primjer gradnje, -10%. Zeha Zola, rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo baby doll pijama 6,95, muški kupaći shorts 9,95, ženske papuče više modela i boja 8,95, samostojeći ventilator sa tri brzine 39,90. Vaš robot.

0: reklame.
1: Kupujte bijelu tehniku u Titaniku. Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
2: Titanik Tuzla 035-366-554.

0: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
1: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
1: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
1: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
2: Poliklinika Adria Medical Center Tuzla u Slavinovićima. Poliklinika za sve uzraste. Pored specijalističkih pregleda, Poliklinika Adria omogućava sve vrste ultrazvučnih pregleda, srca za djecu i odrasle, ultrazvuk abdomena, zdjelice i urotrakta, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, glavi, vrata i udova, spirometrija, savremene laboratorijske usluge kao i niz drugih medicinskih tretmana. Ekspertni tim Poliklinike Adria u Slavinovićima stoji vam na raspolaganju svaki dan osim nedjelje od 7.30 do 19 sati. Posjetite nas na adresi Slavinovići 190. Poliklinika Adria, Medical Center Tuzla. Mi liječimo.
3: Instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12K 1000, a 18K 1000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
4: Supermarket Savon bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
5: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuška vina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
4: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, bičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i saopravljanje. Prateći materijal.
5: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
6: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula. Iz ponude izdvajamo Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj, breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
7: Reklame.

Teočak ponovo postaje centar malog fudbala. Ne propustite tradicionalni turnir u malom fudbalu pod nazivom Teočanski dani otpora, koji će se održati 22. i 23. jula na sportskom poligonu osnovne škole Teočak s početkom u 19. sati. Kotizacija po ekipi je 150 maraka. Očekuje vas bogat nagradni fond. 500 km za treće mjesto, 1000 km za drugo i 3000 km za prvo mjesto. Prijave ekipa traju do 21. jula. Istog dana u 19. sati bit će održano žrebanje parova, kada će biti određena i satnica odigravanja utakmica. Okupite svoju ekipu, prijavite se na vrijeme i budite dio vrhunske sportske atmosfere. Prijave i informacije na telefone 062-864-697 Amel i 061-253-361 Jasmin. Tradicionalni malonogometni turnir Teočanski dani otpora u srijedu i četvrtak 22. i 23. jula. Dobrodošli.

Rasvjeta sa stilom. Must Light rasvjeta. -20%. ZH Zola rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.

Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks.

0: Ati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
1: Dičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
0: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
1: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405,
2: i maloprodaja Tuzla na novoj adresi, ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
0: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
3: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena, Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
4: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
3: Zeno Tours
5: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
3: Rezervacija mjesta obavezna.
6: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
0: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
7: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
0: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
7: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
0: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
7: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
0: Sane Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
7: Sulejmane moj.
8: Ističe vam registracija.
9: Nemojte da brinete.
8: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
9: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje, STTP Kahrib, Sapna, preko puta pijace.
8: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
9: Kahrib DOO Sapna 061-884-880.
8: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
9: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
8: Ponuda koja se ne može odbiti.
0: Novo i jedinstveno na području Živinica.
2: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
0: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
2: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
0: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
2: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
0: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
2: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
0: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
2: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-27-27, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
0: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
2: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
0: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića.

0: Kovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja, a saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obols Trade Telčak.
1: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle saobraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035 320 320 ili na 061 193 383 i 062 980 759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
2: Reklame.
3: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo Baby Doll Pijama 6,95, muški kupaći shorts 9,95, ženske papuče više modela i boja 8,95, samostojeći ventilator sa tri brzine 39,90. Vaš robot.

Sika, školski primjer gradnje, -10%. Zehazola, rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.

Teočak ponovo postaje centar malog fudbala. Ne propustite tradicionalni turnir u malom fudbalu pod nazivom Teočanski dani otpora, koji će se održati 22. i 23. jula na sportskom poligonu osnovne škole Teočak s početkom u 19. sati. Kotizacija po ekipi je 150 maraka. Očekuje vas bogat nagradni fond. 500 km za treće mjesto, 1000 km za drugo i 3000 km za prvo mjesto. Prijave ekipa traju do 21. jula. Istog dana u 19. sati bit će održano žrebanje parova, kada će biti određena i satnica odigravanja utakmica. Okupite svoju ekipu, prijavite se na vrijeme i budite dio vrhunske sportske atmosfere. Prijave i informacije na telefone 062-864-697 Amel i 061-253-361 Jasmin. Tradicionalni malonogometni turnir Teočanski dani otpora u srijedu i četvrtak 22. i 23. jula. Dobrodošli.

0: Rasvjeta sa stilom. Must Light rasvjeta. -20%. ZH Zola rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
1: Reklame.
2: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035 252 642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla.
3: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
4: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
3: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
4: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
3: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
4: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
3: Pozovite 035 779 747 i 061 734 648.
4: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
3: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
5: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
6: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale, za svaki dobar dan.
7: Sve počinje od pogleda.
8: Pogledom ću te uvijek pratiti.
7: Odgovore kristalno jasno vidiš.
8: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
7: Hvala optici Husejnović Kalesija.
9: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
7: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
9: Baterije za slušne aparate.
7: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
9: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
7: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
9: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
10: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
11: Sve za gradnju od temelja do krova.
10: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreć, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
11: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
10: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan avat za građevinarstvo.
11: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
10: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
7: Poštovani slušatelji.
12: osim ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene. Posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
13: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
12: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
13: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
12: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
1: Reklame.

0: Putujte sigurno i udobno. Transturista Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH Njemačka. Transturista se obraća direktno za Njemačku. Polasi iza Zvornika preko Stapneka Lesije Živinica, Lukavca Tuzle, Srebrnika, Brčkog Bjeljine i Oraša u BiH. Te preko Ulma, Štutgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bohuma. Te preko Esena, Dortmunda, Ingolstadta, Nürnberga, Kassela, Gottingena, Hidesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH. Viber i WhatsApp plus 387-611-93-383. Call center u Njemačkoj plus 49813447399963. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš transturista Tuzla. Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
1: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
1: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
1: Vaše Durfarm apoteke.

0: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 302 010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
1: Putujte sigurno i udobno. Transturist Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH Njemačka. Transturista se obraća direktno za Njemačku. Polasi iza Zvornika preko Sapnika, Lesije, Živinica, Lukavca, Tuzle, Srebrnika, Brčkog, Bjeljine i Oraša u BiH. Te preko Ulma, Štutgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bohuma. Te preko Esena, Dortmunda, Ingolstadta, Nürnberga, Kassela, Gottingena, Hiddesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH. Viber i WhatsApp plus 387-611-193-383. Call center u Njemačkoj plus 49813447399963. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš transturist Tuzla.
0: Pored proizvodnje betona, Kuvet DOO Kalesija bavi se i proizvodnjom plastične i aluminijske stolarije. Za PVC stolariju koriste se šestokomorni profili Aluplast, a neki od njih su Ideal 4000, Ideal Neo MD i Ideal 8000. Za sve profile koristi se dvoslojno i troslojno ostakljenje sa tri dihtovanja, jedno na štoku i dva na krilu. Za ove profile koristimo okov austrijskog proizvođača Mako. Moguća je proizvodnja stolarije sa raznim dekorima, antracit, zlatni hrast, mahagoni i drugi, kao i sa aluminijskom oblogom plastificiranom u raznim bojama. Za proizvodnju aluminijskih prozora i vrata koristimo profile Shiko 75SI i Alumil sa termičkim prekidom i bez njega. Uz PVC i alustolariju nudimo vam roletne, aluminijske, vidne i podfasadne, kao i PVC nagradbene sa pogonom na kajiši motor i sa opcijom integrisanih rolokomarnika. Kod nas možete pronaći i aluminijske dvorišne i balkonske ograde, staklene ograde kao i garažna vrata. S ponosom ističemo da je kvalitet naše stolarije prepoznat i na tržištu Europske unije, tako da našu PVC i alu stolariju koja zadovoljava sve europske standarde preko naše firme Kuvet Graz izvozimo i ugrađujemo širom Europske unije. Kontaktirajte nas putem telefona 035 632 047, 062 555 965 i putem maila stolarija@kuvet-kalesija.ba. Kuvet DOO Kalesija, vaš pouzdan partner u ostvarenju ciljeva.

Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost,

0: multiplu sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem. Zakažite svoj termin. Pozovite 035-30-2010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić, Tuzla.
1: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa. Zeno Tours 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji. Rezervacija mjesta obavezna. Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.

0: Tebi osmijeh s lica ne silazi. Koli je zaslužan za takvu sreću?
1: Alder, salon u kome sam našla sve. Tako veliki izbor i visoka kvalitet nigdje nisam vidjela.
0: I šta si kupila?
1: Laminate, tepihe, keramiku, tuš, kabinu i kompletnu sanitariju. A tu su i granit, mozaici, dekorativni kamen i polirani porculan. Ma imaju sve da moderno opremiš dom.
0: Poboljšajte i unaprijedite vaš interijer. Salon Alder.
1: 061-649-445 i 061-775-292.
0: Zapratite nas na Facebooku Alder Keramika. Funkcionalnost, vrhunski dizajn i kvalitet, a povoljne cijene. Uvjerite se u ovu ponudu našu.
1: Posjetite Salon Alder. Pista na Međašu.
2: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
3: Zeno Tours
4: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
2: Rezervacija mjesta obavezna.
3: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
5: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
0: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
5: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
0: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
5: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
0: Adoplast Živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
5: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
0: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
5: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.

0: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti našo su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061 874 305 ili 061 534 313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
1: Pa tebi osmijeh s lica ne silazi. Koli je zaslužan za takvu sreću?
2: Alder, salon u kome sam našla sve. Tako veliki izbor i visoka kvalitet nigdje nisam vidjela.
1: I šta si kupila?
2: Laminate, tepihe, keramiku, tuš, kabinu i kompletnu sanitariju. A tu su i granit, mozaici, dekorativni kameni, polirani porculan. Ma imaju sve da moderno opremiš dom.
1: Poboljšajte i unaprijedite vaš interijer. Salon Alder.
2: 061-649-445 i 061-775-292.
1: Zapratite nas na Facebooku Alder Keramika. Funkcionalnost, vrhunski dizajn i kvalitet, a povoljne cijene. Uvjerite se u ovu ponudu našu.
2: Posjetite Salon Alder, pista na Međašu.

0: pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila Autosalon As Žilinice.
1: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
0: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
1: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
0: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
1: Posjetite nas u Živinicama, Dubravska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
0: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004916 47677956 u Njemačkoj.
1: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
2: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti našli su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061 874 305 ili 061 534 313. Ama Tuzla. Uređujemo vaša dvorišta, stvaramo uživanje.
3: Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinuće se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene, šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima, mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopraona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060 329 5352 061 28 9156 062 895 419 i 065 058 641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, pored magistralnog puta Tuzla-Zvornik na Capardama.

0: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
1: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
0: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
1: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
0: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
1: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
0: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
1: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
2: Birala sam, birala i konačno odabrala.
3: Opa, čestitam.
2: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
3: Znači, zadovoljna si.
2: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
4: Ide gas na maks.
5: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
2: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
5: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
2: 061-344-707 i 061-729-456.
5: Uvoz i prodaja super automobila.
2: Auto Elegant.

0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
3: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
4: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
3: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.

0: imate problema sa vidom.
1: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
1: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
1: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
2: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
1: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
2: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.

0: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
1: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
1: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
1: Vaše Durfarm apoteke.
0: Imate problema sa vidom?
1: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.

0: Na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
1: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, website www.optikavid.com.

0: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
1: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fell Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
1: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
1: Da vam stolarija blista, Fell Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
3: Pa to samo u Titaniku ima.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.

0: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera enterijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naše salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
1: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
2: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
1: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
2: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
1: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
2: Da vam stolarija blista, Feo Plastik DOO Gornje Vukovije, široka pista.

0: Godinama nas znate po kućnom tekstilu, prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565 Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
1: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naše salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
0: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
2: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 554.

0: Znam šta nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
1: Super, a šta je to?
0: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
1: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jesmina.
1: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini Robne kuće Centar. U Živinicama kod Robne kuće Omega 062-232-808, Moševička 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta Tržnog centra Belami Onyx. Telefon 063-974-792.
1: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
0: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
1: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu. Godinama nas znate po kućnom tekstilu, prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061-020-565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.

0: stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
1: Znam šta nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
0: Super, a šta je to?
1: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
0: Samo kaži i odmah idemo.
1: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
0: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
1: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza. I u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808. Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belami Onyx. Telefon 063-974-792.
0: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
1: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
0: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
2: Partner od povjerenja za akumulatore Juso Ajla DO. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sata 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
3: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla DO u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla DO vašu vožnju pretvara u uživanje.

Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječije sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izlozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama. Dobrodošli u kafe bar Hercegovina. Uz kafu, čaj ili drugo omiljeno piće, opustite se u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Odlične cijene pića i dobra usluga. Kafić sa dugom tradicijom. Kafe bar Hercegovina u

0: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kubet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kubet, Kubet.
1: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama. Instalacije Krajinović Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.

0: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik 06-2954-045 i 066-014-643.
1: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijestima, igrom i najljepšim uspomenama.
2: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Lejla.
1: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
2: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet. Kuvet.

0: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
1: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Leila.
0: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
2: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom gradu, u Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.

0: saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude, pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom Gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
1: Staze od Mamića pravo iz Turske dolaze.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Banovicama i Banovićima.
1: Nešto novo i za Mamić d.o.o. Živinice. U poslovnom centru Maline, novi salon keramike i kupatilske opreme uz popust od 10% do kraja mjeseca.
0: Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bjeljina kod Mezarja Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.
1: Skladište građevinskog materijala i prodavnica alata i opreme Mol Promet Sapna.
0: Sve za gradnju od temelja do krova.
1: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreć, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
0: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
1: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
0: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
1: Mol Promet Sapna 035 597 069 598 359 i 061 724 833.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Mamicama i Banovićima.
1: Nešto novo i za Mamić DOO Živinice. U poslovnom centru Maline, novi salon keramike i kupatilske opreme uz popust od 10% do kraja mjeseca.
0: Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.

0: Dobro galata, nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
1: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035 366 554.
0: Novo i jedinstveno na području Živinica.
1: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
0: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
1: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
0: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
1: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
0: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
1: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
0: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
1: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
0: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
1: Treće doba, kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.